0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Pacienții care vor să acceseze platforma E-Sănătatea Mea trebuie să-și instaleze aplicația ROE ID pe telefon. On Festival revine la Oradea Arena pentru cea de-a patra ediție. Iar românii care cumpără sau vând o mașină trebuie să dovedească că nu au datorii la bugetul local. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Pacienții care vor să-și acceseze online dosarul medical și serviciile oferite prin noua platformă E-Sănătatea Mea sunt îndemnați să-și instaleze din timp aplicația ROE ID pe telefon. Portalul național al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate va fi disponibil în toată țara începând cu 1 septembrie. ROE ID va permite verificarea identității persoanei care accesează platforma și va reduce riscul folosirii unor identități false. Pe portalul E-Sănătatea Mea, pacienții asigurați vor putea avea acces online într-un singur loc la propriile informații medicale, de la istoricul serviciilor de care au beneficiat până la rețetele electronice și informațiile despre tratamente. ROE ID este sistemul de identitate digitală al statului român. Oradea Arena găzduiește cea de-a patra ediție On Festival în perioada 30-31 octombrie, un eveniment dedicat tinerilor care aduce pe aceeași scenă artiști consacrați și nume ale noii generații din muzică. În ultimii ani, festivalul a devenit unul dintre evenimentele dedicate publicului tânăr din calendarul orașului. Ediția din 2026 continuă această direcție și propune două zile de concerte cu artiști din zone muzicale diferite. Line-up-ul anunțat în prima etapă reunește stiluri diverse, de la hip-hop și trap, la pop și muzică alternativă. Printre primii artiști confirmați se numără Shatra Benz, Alex Velea, Guess Who, 9-11 și alții. Organizatorii promit că lista nu se oprește aici, noi nume urmând să fie anunțate în perioada următoare. Diversitatea stilurilor muzicale și mixul dintre artiști cunoscuți și reprezentanții noi generații urmăresc să ofere un program care să răspundă unor gusturi muzicale diferite. Românii care cumpără sau vând o mașină trebuie să dovedească că nu au datorii la administrația locală, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial. Noul model de formular a fost aprobat printr-un ordin comun al Ministerului Dezvoltării, Ministerului Finanțelor și Ministerului Afacerilor Interne. Una dintre modificări apare în partea de jos a documentului, unde a fost introdusă rubrica D. Aceasta este destinată verificării situației fiscale a cumpărătorului. Până acum, contractul avea o secțiune prin care era verificată doar situația fiscală a vânzătorului. În noul model, autoritățile verifică și dacă persoana care cumpără mașina are datorii la bugetul local. Noul formular a fost actualizat și în privința termenului în care cumpărătorul trebuie să transcrie vehiculul pe numele său. În modelul anterior era menționat un termen de 30 de zile. În noul formular apare termenul de 90 de zile pentru realizarea transcrierii. Au fost actualizate și datele tehnice care pot fi trecute în contract. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața! Început de zi de joi, foarte bine, totul merge cu noi, adică și cu mine și cu tine și cu cine trebuie să mai vină. Până la ora 8 încercăm să ne trezim foarte bine. Acum, na, de ridicat din pat probabil că ne-am ridicat, dar important este ca până la 8 să fim puși la punct cu lucrurile importante. Așa că timp de 2 ceasuri povestim, ascultăm muzică, mâncăm, ce știu, chestii de-astea. Iar dacă ai idei, te aștept să mi le scrii pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Did You Go? Sper că n-ai plecat niciunde, ești în același loc în pregătirii. Totul este foarte bine coordonat, ordonat, aranjat. 6 și 7 minute în această dimineață de 27 august. De altfel, cine se numește Monica? Astăzi e pe aniversare onomastică. În calendarul romano-catolic este pomenită Sfânta Monica, da? În 27 august, în fiecare 27 august așa se întâlnește, cu o zi înainte de sărbătoarea fiului ei, Sfântul Augustin, iar pentru calendarul ortodox, cred că este în mai, dacă nu mă înșel. Sfânta Monica este recunoscută în întreaga creștinătate drept un simbol al credinței neclintite, al răbdării, al iubirii materne, care nu renunță niciodată. A fost născută în secolul al IV-lea în Africa de Nord și este cunoscută mai ales pentru că a fost mama Sfântului Augustin, unul dintre cei mai importanți teologi și filozofi ai bisericii. Fine, este și o poveste touching, da, în care îți atinge până la lacrimi practic sufletul. Dar oricum mesajul vieții Sfintei Monica rămâne extrem de actual pentru că oferă speranță părinților care trec prin momente de deznădejde în creșterea copiilor. 27 august, dar 1991 a însemnat și nașterea unui nou stat pe harta lumii, cum ar spune unii. În urma eșecului puciului de la Moscova, Parlamentul de la Chișinău, reunit în cadrul Marii Adunări Naționale, a adoptat declarația de independență a Republicii Moldova față de Uniunea Sovietică. În aceeași zi, de altfel, România a devenit primul stat din lume care a recunoscut oficial independența și suveranitatea Republicii Moldova. Așadar, data de 27 august este sărbătorită ca Ziua Națională de peste Prut. Și 27 august, dar 1859, a fost începutul erei petrolului modern. Edwin Drake a descoperit țiței la adâncimea de 21 de metri în Titusville, în Pennsylvania, în Statele Unite. A forat primul puț de petrol comercial de succes din lume. Iar acest moment a declanșat goana după aurul negru în Statele Unite și a marcat nașterea industriei petroliere globale moderne. Mai sunt câteva lucruri interesante legate de 27 august, le spunem imediat după Eminem cu Rihanna, un hit foarte fain, Love the Way You Lie. Bună dimineața! Ascult.

0: 6:14 în această zi de 27 august, de altfel o zi care ne duce cu gândul la primul număr din Guinness Book of Records în Marea Britanie, se întâmpla în anul 1955, iar în 1989 Marea Adunare Națională de la Chișinău a decis oficializarea limbii române și trecerea la alfabetul latin. Da, așa cum spuneam mai devreme, Parlamentul de la Chișinău a avut niște modificări importante de făcut. În 27 august, în 1991, a adoptat declarația de independență a Republicii Moldova. Astăzi spunem la mulți ani celor care s-au născut în 27 august. Dacă ești unul dintre sărbătoriți, drag ascultător, la mulți ani și pentru tine din partea noastră. Este și ziua actorului Mihai Mălai Mare, de altfel și este și director al teatrului Masca, a fost și membru al Cineaului, dacă bine țin minte, și a fost decorat cu Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de cavaler, alături de alți actori. A fost o sesiune foarte impresionantă în 2002, în această idee, pentru devotamentul și harul artistic puse în slujba Teatrului Românesc, cu prilejul împlinirii unui veac și jumătate de existență a Teatrului Național din București. Astăzi este și ziua actorului Claudiu Bleonț, atât de cunoscut pentru foarte multe lucruri și pentru filme, pentru teatru, pentru faptul că a fost prezentator în diverse emisiuni TV și de altfel a avut numeroase participări la festivaluri și turnee internaționale, a fost prin Marea Britanie, în Brazilia, în Italia, Franța, Portugalia, multe. A avut și multe proiecte independente, de altfel a primit și o diplomă de onoare acordată de Asociația Cineaștilor din România pentru rolurile din filmele Să mor rănit din dragoste de viață și Dreptate în lanțuri. De asemenea, a primit și Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler pentru arta spectacolului, asta în semn de apreciere a întregii activități și pentru dăruirea și talentul interpretativ pus în slujba artei scenice și a spectacolului. Astăzi este și ziua lui Tom Ford, Thomas Carlyle ar fi pe numele original, cunoscut designer vestimentar și regizor de film american totodată. El a devenit faimos ca director de creație la companii de lux internaționale, iar în 2006 Ford și-a lansat propria linie de îmbrăcăminte. El a regizat și filmul nominalizat la Oscar A Single Man. În 2009 a fost acest film, iar în 2016 a mai avut încă unul, Nocturnal Animals, de altfel câștigător al premiului juriului de la Festivalul de Film de la Veneția. Și mai menționăm încă un lucru, Horia Brenciu este sărbătorit astăzi, celebru prezentator de televiziune, cântăreț, entertainer, cred că cel mai pregnant a rămas în memoria publicului din anii 90, nu, când a fost prezentator al concursului interactiv Robingo, era difuzat pe TVR, mi-aduc aminte că urmăream cu mare interes fiecare ediție, mi se părea și distractivă, dar și foarte educativă. La mulți ani încă o dată, dacă astăzi e ziua ta sau dacă astăzi celebrezi un moment special. Să fie fain, să fie cu inspirație, să fie cu petrecere și cu timp fain alături de oameni dragi. Și muzica bună, sper, de la Radio Transilvania.
1: Muzica bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:21 de minute. Poate știi, România se situează pe un loc fruntaș în Uniunea Europeană în ceea ce privește efectivele de pompieri profesioniști. Cu peste 27.000 de salvatori angajați, țara noastră ocupă poziția a 6-a la nivel european. Este devansată doar de țări cum ar fi Germania, dar care conduce clasamentul cu peste 57.000 de pompieri, Franța, Italia, Polonia și Spania. Această resursă umană consistentă oferă un sprijin important în gestionarea situațiilor de urgență, iar pregătirea și numărul mare de salvatori le-au permis autorităților române să trimită ajutoare importante inclusiv în afara granițelor. Iar pe parcursul acestei veri, pompierii români au fost mobilizați în zone cum ar fi din Franța, în Spania, în Grecia. Și nu numai, da, ca să sprijine intervenții împotriva incendiilor de vegetație. Recent au fost și în Serbia. Misiunile internaționale au implicat 10 de cadre militare, tehnică de intervenție, autospeciale. A fost și un elicopter Black Hawk în astfel de misiuni. Toate aceste eforturi vin pe fondul unui context european extrem de dificil în care incendiile de pădure și de vegetație au provocat daune uriașe. Anul 2026 este considerat cel mai grav de până acum din punct de vedere al suprafețelor totale de teren afectate de flăcări în mai multe state din Europa. Așadar, un salut către cei care sunt pe această linie pompieristicii, da? un salut și până la urmă nici nu știu cum se spune când ai o admirație deosebită pentru o meserie anume și pentru oamenii care lucrează în acest domeniu. Să fie de bine și să fie cu spor în tot ce fac pompierii. Un salut călduros la început de zi de joi.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Tom Jones la Radio Transilvania, ora 6:26. Să știi că alb, negru, gri și argintiu sunt opțiunile favorite ale șoferilor atunci când vine vorba despre culoarea mașinii. Un studiu realizat de un mare producător global de vopsele auto arată că peste 80% dintre mașinile fabricate anul trecut au fost vopsite în nuanțe neutre. Culoarea albă a ocupat primul loc la nivel mondial, a fost alegerea făcută pentru aproape o treime dintre mașinile noi. Același trend e foarte vizibil și pe piața din țara noastră, unde nuanțele de gri sunt cele mai populare. Conform datelor de la Registrul Auto Român, anul trecut au fost înregistrate peste 100.000 de mașini noi gri și mai bine de 170.000 de mașini rulate în aceeași culoare. Popularitatea acestor opțiuni e strâns legată de aspecte practice și financiare. Mașinile în culori neutre sunt de obicei disponibile direct în stoc, spre deosebire de nuanțele mai neobișnuite care necesită comandă specială la producător. Și în plus, specialiștii din domeniu punctează că modelele albe sunt în general mai ieftine decât cele vopsite în culori vii. Acum, că e o treabă indiferentă sau o întâmplătoare, poate contează mai puțin, statisticile sunt statistici și pe astea le avem. Și dacă ne uităm așa la liber pe șosele, într-adevăr, asta este predominanta categorie, să zicem, de culori pe care le vedem la mașini. Oricum ar fi, important este să avem mediu rutier relaxat, să circule bine, cu atenție, să fie atenție, de fapt, și din partea șoferilor și din partea pietonilor și, mă rog, a celorlalți care sunt participanți la trafic, că vorbim de, nu știu, bicicliști, trotinetiști și așa mai departe. Gavin DeGruy, în minutele următoare am pregătit, este o piesă pe care o avem de vreo 20 și ceva de ani în playlistul nostru foarte fain, Chariot.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

0: O piesă faină pe care am ascultat-o cu plăcere. Chariot, ora 6:32. Să știi că Central Park Wine Festival revine în Parcul Central din Cluj de azi și până în 30 august, da, până duminică. Practic marchează încheierea sezonului estival. E un eveniment deja tradițional, dedicat vinului, gastronomiei, muzicii în aer liber. Acest festival își așteaptă vizitatorii cu o selecție bogată de vinuri de la crame naționale și internaționale, dar și cu preparate culinare diverse ce sunt puse la dispoziție de tot felul de expozanți. Ei, pe parcursul acestor 4 zile, atmosfera din parc va fi completată de concerte live, diverse momente artistice, anumite decoruri, da, special amenajate pentru relaxare. Intrarea este liberă, organizatorii își propun să ofere tuturor celor care vin în parc, că sunt clujeni, că sunt turiști, da, să fie un spațiu potrivit pentru petrecerea ultimului weekend de vară, alături de prieteni, alături de familie, mă rog, cine își dorește, cu cine dorește să vină fiecare, este absolut liber. Așadar, poate ne vedem în după amiaza asta în Parcul Central sau într-una din zilele astea până duminică.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: 6 și 37 de minute. Să rămânem întotdeauna cu bine. Asta este o idee, o dorință pe care o am și pentru mine și pentru toată lumea. Dar în altă ordine de idei, să știi că Germania, considerată motorul economic al Europei, prezintă semne destul de clare de revigorare și se îndreaptă spre cea mai puternică creștere a produsului intern brut din ultimii ani, că a fost o perioadă în care parcă n-a mai fost chiar așa de super tare cum a fost altă dată. Am văzut pe Mediafax câteva informații care arată că această revenire vine după o perioadă prelungită de stagnare, dificultăți economice, dar oferă o doză crescută de optimism întregului continent european, într-un fel. Avântul economic e susținut în principal de stimulentele financiare, de reducerea inflației, de redresarea consumului intern și treburi de genul ăsta. Scăderea prețurilor la energie și stabilizarea piețelor au permis companiilor germane să-și reia investițiile, în timp ce creșterile salariale au sporit puterea de cumpărare a populației. Iar această redresare a celei mai mari economii din Uniunea Europeană are un efect de antrenare benefic și asupra statelor partenere. Am zis eu că inclusiv România, nu? O industrie germană mai puternică înseamnă cerere crescută pentru exporturi, comenzi noi pentru furnizorii europeni, o stabilitate financiară îmbunătățită la nivel regional și așa mai departe. Ce mi-aș dori eu ar fi ca țara noastră să preia mai mult din modelele de succes actuale din zona noastră, de pe continent, și să fie un pic mai responsabil cei care sunt în anumite poziții de reprezentare, conducere, decizie și așa mai departe. Așa că aștept să se încheie odată perioada asta estivală, din simplu motiv că mi-aș dori să văd partea asta de politică să se reorganizeze, să-și dea un refresh, să înțeleagă un pic că nu sunt acolo pentru buzunarele lor și pentru mofturile lor și să găsească niște soluții astfel încât să fim din nou bine și să ne aliniem, nu știu, să fim într-un fel de linie cu celelalte puteri economice de pe continent, pentru că din punctul meu de vedere potențial avem, resurse avem, trebuie doar o organizare mai bună. LL Cool J în minutele următoare cu un hit din anii 90, Phenomenon. Bună dimineața!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni,
1: pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Un fenomen, ar spune unii, că sunt cei care lucrează în agricultură, pentru că România își menține poziția de mare producător de cereale în Europa, însă continuă să înregistreze o creștere constantă a importurilor de produse agroalimentare. După cum se vede în datele publicate de Departamentul pentru Agricultură al Statelor Unite, România a importat în 2025 alimente în valoare de 16 miliarde și 200 de milioane de dolari. Asta înseamnă un avans de peste 5% față de anul anterior și majoritatea acestor bunuri au provenit din statele membre ale Uniunii Europene. Printre categoriile principale se numără carnea, produsele lactate, fructele și nucile. Și în paralel, cumva, exporturile agricole ale țării au înregistrat o dinamică pozitivă, au crescut cu 22%, au atins nivelul de 14 miliarde și 300 de milioane de dolari și totuși specialiștii din sector atrag atenția asupra unui dezechilibru, după cum spuneai, structural. România livrează pe piețele externe, în special materii prime, cum ar fi cerealele și semințele, dar cumpără din străinătate produse procesate, cu o valoare adăugată mult mai mare. E o dezvoltare accelerată a industriei alimentare locale, care ar reduce dependența de importuri și ar verifica mai bine producția agricolă națională. Într-adevăr, pe subiectul ăsta am urmărit mai multe analize, mai multe opinii ale specialiștilor. Ar fi ideal dacă am putea găsi o formulă în care să schimbăm un pic lucrurile, să folosim poate mai multe din produsele care sunt prelucrate, să le folosim direct în România, să nu exportăm materia primă și să importăm ulterior produsele finite, pentru că asta înseamnă, de fapt, o cheltuială mai mare, să zicem, a fiecăruia dintre noi raportat la nivelul întregii țări. Dar pe minutele următoare, Sam Harper și Just A am pregătit Just A Little, este hitul 2026 pe care îl avem în playlist chiar acum.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6 și 47 de minute, pe unde ai fost oare în vara asta, pe unde ți-ai petrecut concediul. O bună parte dintre români au fost în Grecia și cumva Grecia se pare că e nu numai pentru români o destinație de vis, dar văd că și pentru americani. Chiar am urmărit o analiză apropo de cum Grecia traversează un fel de val de americanizare în turism, pentru că a devenit o destinație de top pentru vedetele internaționale și, mă rog, vizitatorii înstăriți din Statele Unite. Insulele Elene atrag mii de călători cu bugete mari, generează încasări de miliarde de euro și transformă țara într-un pol de atracție pentru vacanțele de lux. Dar după cum am văzut pe Mediafax, acest fenomen nu mai este limitat doar la locațiile consacrate, adică Mykonos, Santorini. Da, treaba s-a extins rapid și către insule cum ar fi Corfu, Spetses, Skiathos, Hydra sau, mă rog, zone din Peloponez. Această, să zicem, această ascensiune foarte puternică e susținută de extinderea fără precedent a rutelor aeriene directe. Grecia beneficiază în prezent de peste 100 de zboruri directe săptămânale care leagă Atena de marile orașe americane, ceea ce ușurează foarte mult accesul turiștilor peste ocean. Și în plus, producțiile cinematografice realizate de Hollywood în regiune și imaginile distribuite de celebrități către zeci de milioane de urmăritori funcționează ca o foarte mare companie de promovare gratuită până la urmă. Turismul american reprezintă una dintre cele mai profitabile piețe pentru economia elenă, pentru că acești vizitatori au tendința de a cheltui sume foarte mari de bani, de a rămâne pentru perioade mai lungi de timp și în contextul ăsta autoritățile din Atena încearcă să valorifice momentul favorabil ca să extindă sezonul turistic și să diversifice harta destinațiilor, practic să transforme Grecia dintr-o opțiune predominant europeană într-un reper global de vacanță, ceea ce e foarte bine, foarte fain. Într-adevăr, au resurse pe care să le pună în valoare pentru acest domeniu turistic, cum de altfel și noi avem această resursă, trebuie doar un pic mai bine să ne organizăm și să mai șlefuim un pic partea de servicii. Deși recunosc o îmbunătățire, am simțit cel puțin personal în acest an, mergând în diverse stațiuni și de la munte și de la mare, a fost o plăcere să găsesc lucruri pe care să le bifez cu așa, da.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: ajuns la minutul 53 din această oră. Să știi că Bastionul Crăișor din cetatea Oradea va fi deschis oficial pentru public începând cu data de 1 septembrie, deci săptămâna viitoare. Asta după finalizarea unui amplu proiect de reabilitare și restaurare. Iar obiectivul istoric, construit în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, iată, este redat circuitului turistic în urma unei investiții de aproximativ 18 milioane de lei. Este o investiție finanțată prin PNRR, după cum am văzut pe Info Oradea. Lucrările au presupus un efort foarte complex, pentru că a fost excavat o cantitate foarte mare de pământ și a fost realizat un sistem modern de drenaj pentru a proteja structura împotriva acumulărilor de apă. Iar restaurarea a fost executată cu materiale potrivite, compatibile cu statutul de monument istoric al obiectivului. Practic a scos la iveală comori istorice și detalii arhitecturale foarte valoroase, da, care au fost conservate pentru vizitatori. Prin deschiderea bastionului Crăișor, ansamblul fortificat al cetății Oradea își întregește practic oferta turistică și, mă rog, spațiile vizitabile până la urmă, nu? Un proiect care se adaugă, iată, investițiilor continue derulate de municipalitate, atât cât se poate, da, din fonduri europene, ceea ce e foarte bine, să fie valorificat patrimoniul cultural și să fie consolidat până la urmă orașul ca reper turistic important, pentru că este unul dintre cele mai faine orașe pe care le are România și ne mândrim că este în Transilvania. Suntem pe final de oră, ne întâlnim imediat cu Gia Crăciun, ne prezintă știrile la 7 fix. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: calitate. Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei! Acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
2: Oradea. Iubim
1: muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Pacienții care vor să acceseze platforma E-Sănătatea Mea trebuie să-și instaleze aplicația ROE ID pe telefon. On Festival revine la Oradea Arena pentru cea de-a patra ediție. Iar românii care cumpără sau vând o mașină trebuie să dovedească că nu au datorii la bugetul local. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Pacienții care vor să-și acceseze online dosarul medical și serviciile oferite prin noua platformă E-Sănătatea Mea sunt îndemnați să-și instaleze din timp aplicația ROE ID pe telefon. Portalul național al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate va fi disponibil în toată țara începând cu 1 septembrie. ROE ID va permite verificarea identității persoanei care accesează platforma și va reduce riscul folosirii unor identități false. Pe portalul E-Sănătatea Mea, pacienții asigurați vor putea avea acces online într-un singur loc la propriile informații medicale, de la istoricul serviciilor de care au beneficiat până la rețetele electronice și informațiile despre tratamente. ROE ID este sistemul de identitate digitală al statului român. Oradea Arena găzduiește cea de-a patra ediție On Festival în perioada 30-31 octombrie, un eveniment dedicat tinerilor care aduce pe aceeași scenă artiști consacrați și nume ale noii generații din muzică. În ultimii ani, festivalul a devenit unul dintre evenimentele dedicate publicului tânăr din calendarul orașului. Ediția din 2026 continuă această direcție și propune două zile de concerte cu artiști din zone muzicale diferite. Line-up-ul anunțat în prima etapă reunește stiluri diverse, de la hip-hop și trap la pop și muzică alternativă. Printre primii artiști confirmați se numără Shatra Benz, Alex Velea, Guess Who, 9-11 și alții. Organizatorii promit că lista nu se oprește aici, noi nume urmând să fie anunțate în perioada următoare. Diversitatea stilurilor muzicale și mixul dintre artiști cunoscuți și reprezentanții noi generații urmăresc să ofere un program care să răspundă unor gusturi muzicale diferite. România câștigă noi 10 de kilometri de autostradă. Mai multe tronsoane de pe A3 între Cluj și Oradea urmează să fie inaugurate. O veste cu atât mai bună pentru șoferii din zonă, pentru că noua rută eliberează traficul de drum național deja supraaglomerat. Primii kilometri de autostradă din 2026 au fost inaugurați pe A3 pe 11 august, între Zimbor și Poarta Sălajului. Dacă lucrurile merg ca la carte, încă două tronsoane se vor deschide până la finalul acestui an. Este vorba despre secțiunile de drum dintre Chiribiș sub lacul de Barcău în județul Bihor și Nădășelul Zimbor în județele Cluj și Sălaj. Tronsoanele ar trebui să preia mare parte din traficul de pe drumul național 1. Muncitorii fac ultimele retușuri la viaductul de peste lacul de acumulare sub lacul de Barcău, cea mai spectaculoasă lucrare de pe drumul de mare viteză. Mai este un segment de pe A3 de 30 de kilometri lungime unde lucrările avansează rapid. E vorba despre cel dintre Chiribiș și Biharia. Românii care cumpără sau vând o mașină trebuie să dovedească că nu au datorii la administrația locală, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial. Noul model de formular a fost aprobat printr-un ordin comun al Ministerului Dezvoltării, Ministerului Finanțelor și Ministerului Afacerilor Interne. Una dintre modificări apare în partea de jos a documentului, unde a fost introdusă rubrica D. Aceasta este destinată verificării situației fiscale a cumpărătorului. Până acum, contractul avea o secțiune prin care era verificată doar situația fiscală a vânzătorului. În noul model, autoritățile verifică și dacă persoana care cumpără mașina are datorii la bugetul local. Noul formular a fost actualizat și în privința termenului în care cumpărătorul trebuie să transcrie vehiculul pe numele său. În modelul anterior era menționat un termen de 30 de zile. În noul formular apare termenul de 90 de zile pentru realizarea transcrierii. Au fost actualizate și datele tehnice care pot fi trecute în contract. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Transilvania.
2: Mulțumesc, Gia. Ora 7:04 în acest moment. Avem 15 grade Celsius ca media orașului la Oradea, la Bistrița de asemenea, la Zalăuto 15, Beclean, Alești 15 grade. 16 grade la Cluj-Napoca în acest moment, de asemenea la Mediaș, la Turda și la Carei, 17 grade la Satu Mare, la Luduș, de asemenea tot 17 grade. Un cel parțial înorat peste zi, ne așteptăm și la mici precipitații peste Transilvania. Iar intervalul de maxime este cuprins între 23 și 29 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
4: Infotrafic.
2: Ei bine, pe șosele lucrurile sunt destul de gestionabile, să zic în felul acesta. Dacă suntem în Oradea, în Oșorhei, pornind din centru din Oșorhei, să ajungem în Ioșia, de exemplu, ne sunt suficiente 16 minute, indiferent că mergem pe centură sau mergem direct. Iar dacă suntem în zona Clujului, să zicem că pornim din centrul comunei Baciu și vrem să ajungem până în Piața Mărăști, avem 3 variante în principiu pentru a ajunge la destinație. Pe traseul cu detura Turcului, să zicem așa, e 21 de minute timpul estimat. Avem 19 minute dacă mergem pe la gară și tot 19 în cazul în care vrem să mergem pe muncii prin, mă rog, prin Iris.
0: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de joi. O dimineață în care te invit pe pagina de Facebook Radio Transilvania să intri și să lași un comentariu la întrebarea din această dimineață. În fiecare dimineață e câte o întrebare mai diferită una față de cealaltă. Astăzi, de exemplu, ce au transilvănenii special? Care sunt lucrurile care îți vin în minte atunci când te gândești la un transilvănean? Cumva ceva special și specific pentru transilvăneni. Te aștept cu un comentariu așadar pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: I wanna talk to you. Este un hit 2026 și chiar așa este. Să vorbim direct pe pagina de Facebook Radio Transilvania. De altfel avem întrebarea: ce au transilvanienii special? Pentru că cred că transilvanienii sunt cunoscuți pentru ospitalitatea, pentru calmul, da, pentru respectul față de tradiții. Iar viața într-o regiune cu o istorie bogată i-a făcut pe transilvaneni să păstreze obiceiuri, să păstreze anumite tradiții transmise din generație în generație. Și satele transilvanene, chiar și portul specific, portul popular și cel de mai de mult și cumva cel de astăzi, da? Casele tradiționale, mâncărurile specifice, sunt câteva dintre lucrurile care îi fac special și care atrag foarte mulți turiști. Da? Când vine cineva și stă câteva zile în Transilvania, își dorește să vadă toate aceste lucruri. Și altceva deosebit la transilvaneni poate că este felul de a fi. Sunt de multe ori considerați oameni liniștiți, răbdători, gospodari, da? Care apreciază munca, apreciază familia. De asemenea, Transilvania este cunoscută și pentru diversitatea culturală, pentru că aici au trăit de-a lungul timpului și români, și maghiari, și sași, și, mă rog, alte comunități, da? Fiecare a contribuit la cultura și la identitatea regiunii. Așadar, ce îi face special pe transilvaneni? Poate sunt câteva dintre aceste lucruri, dar poate sunt alte aspecte pe care nu le-am menționat și te aștept să le scrii tu în comentarii sau, nu știu, că e de bine, că e de rău, oricum ar fi, spațiul este deschis pentru toată lumea. Ce îi face special pe transilvaneni sau ce îi face altfel sau ce îi diferențiază, să zicem, cred că ăsta este sensul întrebării și nu neapărat, adică întrebarea n-a pornit de la o chestie de superioritate, ci pur și simplu de la o caracteristică ce cumva îi face altfel sau, mă rog, îi face specific ceva în contextul ăsta, cumva trebuie gândită întrebarea. Sau, mă rog, așa am lansat-o de aici din redacție, dacă tu vrei să dai o altă însemnătate și asta poate fi o chestiune valabilă. Așa că te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Un comentariu: ce îi face pe transilvăneni speciali?
1: Vara aceasta te răcurești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: Katy Perry, Firework, la Radio Transilvania, 7 și 16 minute. Compania care are și Facebook-ul și Instagram-ul și WhatsApp și, mă rog, toate platformele astea importante, pregătește niște lansări super hardcore pe piața tehnologiei, după cum reiese din informațiile oferite de publicația The Information. Se pare că gigantul american e așteptat să-și lanseze propria platformă dedicată agenților de inteligență artificială cel târziu la începutul lunii viitoare. Da, să-și extindă în felul ăsta gama de instrumente inteligente, și necesitatea unei astfel de platforme vine din dorința de a automatiza sarcini complexe, de a oferi utilizatorilor asistenți virtuali capabili să execute acțiuni autonome, nu doar să răspundă la, mă rog, întrebări simple. Că m-am întrebat de ce ar trebui sau care este rostul unei platforme de socializare între, inteligențe artificiale, că până la urmă sunt niște chestii tehnice acolo, ori noi pe rețelele sociale, în principiu vrem să cunoaștem emoții noi, probabil, ce au mai făcut prietenii noștri. Poate la categoria asta ar putea să fie făcută o paralelă și cu curiozitatea, sau mă rog, dorința de a fi up-to-date a inteligențelor artificiale, apropo de ce au descoperit alte inteligențe artificiale. Mă rog, poate să fie și asta, n-am găsit alt răspuns, dar dacă tu, cu mare plăcere, mi-ar plăcea să îl aflu. Deci o platformă care e centralizată și care să permită dezvoltatorilor și companiilor să creeze, să antreneze, să integreze ușor agenții inteligenți în aplicațiile de zi cu zi, să eficientizeze fluxurile de lucru, să îmbunătățească interacțiunea dintre oameni și tehnologie, după cum declară, mă rog, cei care sunt la baza acestei idei. Surprizele, înțeleg că nu se opresc aici, pentru că la doar câteva săptămâni distanță, în octombrie, compania va prezenta un nou model InVisi de generație nouă. Este un proiect dezvoltat de compania asta americană și care se poartă numele de Cod Watermelon, așa că s-ar putea să mai aflăm chestii de platforma asta, de lansările astea noi, de direcția în care merge această tehnologie care cuprinde din ce în ce mai multă inteligență artificială. Dar o să mai povestim. Deocamdată mi s-a părut interesant, așa că se pune la cale practic o rețea de socializare între inteligențe artificiale și primul meu gând a fost: băi, nene, dar de ce?
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Marshmallow și Jelly Roll, ora 7:21 de minute, o dimineață bună în care să ne facem eventuale planuri și poate să aflăm ce perspective ni se deschid, că sunt bune, sunt mai puțin bune, important este să le știm. După cum anunță analiștii din cadrul asociației CFA din țara noastră, majoritatea experților financiari preconizează o creștere treptată a monedei euro în raport cu leul pe parcursul următorului an. Cursul de schimb este estimat să ajungă la o medie de 5,29 de lei pentru un euro în următoarele 6 luni. Urmează să urce apoi la 5,34 și alte unități după subunități, mă rog, în orizontul de 12 luni. E o tendință care e susținută de peste 50% dintre membrii chestionați. Iar în ce privește evoluția generală a economiei românești, prognozele rămân prudente, semnalează un risc ridicat de stagnare sau, mă rog, recesiune, cu o creștere economică anticipată aproape la nivelul zero. În același timp, indicatorii financiari arată că deficitul bugetar ar putea să scadă la aproximativ 6,2% din PIB, însă datoria publică este așteptată să crească până la 63% din PIB în anul următor, având în vedere ce nebunii și ce decizii turbate s-au luat în ultima vreme, în ultimii 2 ani, 3 ani, mă rog, ceva de genul ăsta. Într-un fel nu e de neașteptat, dar să sperăm totuși că se vor găsi niște soluții pentru a se ține un pic în frâu toate aceste tendințe. Heavy D cu The Boys avem în minutele următoare. Este un hit de la începutul anilor 90, cel pe care l-am pregătit de la ei, How That We Found Love. Dar în afară de asta, ți reamintesc pe pagina de Facebook, avem o întrebare legată de transilvaneni. E așa, o chestie foarte lejeră, o întrebare foarte deschisă, nu are o direcție anume, nu caută ceva special, doar, să zicem, impresii apropo de ce au transilvanenii aparte, ce îi face să fie altfel, ce au transilvanenii special. Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Relaxarea, odihna, vacanța,
2: oriunde,
1: toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix în această dimineață de joi, când putem să urmărim și o oarecare analiză asupra economiei României, care a trecut printr-o schimbare vizibilă a structurii sale în perioada post-pandemie, marcată în principal de reducerea activității industriale și de o creștere accentuată a sectorului construcțiilor. Pe curs de guvernare sunt mai multe detalii ale acestei analize, dar așa ca idee pe scurt, industria prelucrătoare a înregistrat cel mai mare declin din economia națională și din întreaga Uniune Europeană. De altfel, a scăzut de la 15,7%, s-a dus până la 11,8% din valoarea adăugată brută în ultimii ani. În schimb, domeniul construcțiilor a devenit principala particularitate a economiei românești, a ajuns să reprezinte 8,6% din valoarea adăugată brută. Iar evoluția asta pozitivă a fost susținută în special de investițiile publice mari în proiectele de infrastructură. Practic a plasat România pe a doua poziție din Uniunea Europeană la acest capitol. Măsurile de consum continuă să fie motorul principal al economiei. Sectorul format din comerț, transporturi și Horeca, da, sectorul ăsta este cel mai generos contributor cu peste 20% din valoarea adăugată brută și totodată domeniul IT și-a consolidat poziția, a ajuns la peste 7%, un nivel peste media europeană, în timp ce agricultura a scos în evidență o scădere treptată, a rămas totuși peste nivelul mediu înregistrat în restul statelor membre, dar oricum, practic analiza asta vizează intervalul 2021-2025, da, un interval post-pandemie, care cred că e foarte bine să fie analizat, sigur, pe diverse paliere și în diverse domenii, astfel încât să știm cum stăm după resetarea care a avut loc, o resetare mai mult sau mai puțin dorită, clar. Pink și Fun House este piesa pe care o ascultăm în minutele următoare la Radio Transilvania, pe pagina de Facebook, o întrebare simplă, foarte deschisă, fără o țintă anume de atins, doar de analizat până la urmă cum suntem noi transilvănenii sau cum vedem noi, de altfel, comunitatea în care trăim. Ce îi face pe transilvăneni speciale? Asta este întrebarea de pe pagina de Facebook. Lasă un comentariu când ai un minut la dispoziție.
0: Toate radiourile sunt la fel.
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit.

0: 7:37, că tot vorbeam de direcții economice și, mă rog, cum merg lucrurile. Să știi că piața europeană a smartphone-urilor a înregistrat un oarecare regres. Practic, un regres în al doilea trimestru al acestui an a ajuns la cel mai scăzut nivel al livrărilor din ultimii 3 ani încoace. În perioada asta au fost livrate aproximativ 35 de milioane de telefoane inteligente în Europa, ceea ce reprezintă o scădere de 10% în comparație cu perioada aceeași din anul trecut. Iar tendința asta de scădere e influențată de reținerea consumatorilor în a-și schimba dispozitivele la fel de des ca în trecut, pe fondul contextului economic incert, scumpirilor generale de astea. În plus, diferențele tehnologice mai puțin vizibile între generațiile succesive de telefoane îi determină pe mulți utilizatori să-și păstreze dispozitivele actuale pentru o perioadă mai lungă de timp. Recunosc că ăsta este și motivul pentru care încă nu mi-am schimbat telefonul, pentru că am văzut așa o mare schemă între modelul pe care l-am acum și pe care l-am cumpărat acum 3 ani, cred, și respectiv modelele care au apărut ulterior, cel puțin 2 modele au mai apărut de când mi-am luat eu modelul ăsta. Așa că da, pot să înțeleg pe deplin, sunt pe trendul acestei analize până la urmă. Da, acum vedem ce-o fi pe viitor. Anul ăsta din ce în ce mai puțin fac schimbări care nu sunt esențiale, așa că ce înseamnă cheltuială ce poate fi amânată, clar va fi amânată pe anul viitor, indiferent că vorbim de telefoane sau, mă rog, alte lucruri din viața noastră. Olivia Dean avem în minutele următoare. So Easy, bună dimineața!
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: ușor de făcut, altele cer mari eforturi, poate chiar schimbarea regulilor de evaluare pentru conducerea companiilor din subordinea sistemului feroviar ar putea să fie o chestie dificilă, dar oricum aduce criterii stricte pentru performanța rețelei de trenuri, din câte am văzut. Managerii și șefii de la CFR vor fi analizați direct în funcție de reducerea întârzierilor, diminuarea pierderilor financiare și gradul de absorpție a investițiilor alocate. Acum, prin măsurile astea se vrea o responsabilizare directă a conducerii, ceea ce mi se pare atât de normal încât nu înțeleg de ce a durat atât. Oricum, veniturile sau bonusurile trebuie să depindă de atingerea unor ținte clare de eficientizare, cum ar zice unii prin companii care fac chestia asta de multă vreme. Băi, ai respectat niște KPI-uri, ai aceste bonusuri care să-ți valideze activitatea. Nu le-ai respectat, înseamnă că nu ți-ai făcut treaba cum trebuie, deci de ce să primești respectivii bani? Nu? Mie mi se pare o chestie de logică, dar în fine, e bine și acum, mai bine mai târziu decât niciodată. Accentul, înțeleg că se va pune pe îmbunătățirea condițiilor pentru călători, modernizarea infrastructurii și atragerea fondurilor europene disponibile pentru calea ferată. Noile cerințe vin, desigur, ca răspuns la problemele cronicizate din transportul feroviar românesc, caracterizat adesea prin întârzieri mari, prin pierderi financiare foarte mari și așa mai departe. Iar evaluarea riguroasă a performanței menegeriale are scopul de a urgenta proiectele de modernizare, de a transforma CFR-ul într-o alternativă de transport mai rapidă, mai sigură, mai atractivă până la urmă pentru cetățeni. Întrebarea mea pentru mine deocamdată, că n-am găsit răspunsul, dar în fine, probabil va fi la un moment dat undeva făcut public. Cine face aceste evaluări? Pentru că în cazul în care știi, rămâne cumva o veche gardă să analizeze o veche gardă, teoria e frumoasă, dar practica nu se va aplica. Așa că să sperăm că se va găsi o modalitate prin care ideea asta să poată să fie bifată. Apropo de asta, chiar urmăream pe platformele de socializare. CFR-ul a lansat o serie de videouri foarte drăguțe, de altfel. Nu sunt cu comentarii, cu vorbe prea multe, doar anumite sectoare de călătorie cu specificul ăsta sonor pe care îl are trenul. Na, pentru mine e foarte plăcut să urmăresc respectivele videouri. În general îmi place să călătoresc cu trenul, deci mi-ar plăcea foarte mult dacă s-ar eficientiza mai tare tot domeniul ăsta feroviar. Pe pagina de Facebook însă nu despre CFR vorbim despre Transilvania și despre transilvăneni. Și întrebarea este simplă și cu orice răspuns consider că este potrivit. Ce îi face pe transilvăneni mai speciali? Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:48 de minute. Refinanțarea creditelor a devenit o practică foarte cunoscută, foarte populară în țara noastră. A ajuns chiar să reprezinte majoritatea împrumuturilor noi din portofoliile băncii. Zilele trecute chiar m-a sunat cineva de la o bancă să mă întrebe dacă n-aș vrea un credit și zic, băi, nu cred că vreau neapărat astăzi. Păi zice, poate aveți un alt credit și vreți să-l refinanțați? Zic, băi, nu am un alt credit, dar nici nu mi-a trecut prin minte că dacă am un credit să iau un alt. Dar uite, totuși este într-adevăr o soluție la care ar putea să recurgă unii. Acum, cei mai mulți clienți caută această opțiune pentru a obține o dobândă mai convenabilă. Da, utilitatea acestui instrument financiar, până la urmă, totuși cred că este mai complexă, pentru că pe lângă scăderea costurilor lunare, refinanțarea permite împrumutaților să-și reorganizeze ceva mai eficient bugetul sau, mă rog, să devină proprietar de plin ceva mai devreme. În practică, refinanțarea poate fi aplicată în două moduri distincte din ce am văzut, sigur, în funcție de obiectivele fiecăruia. Prima variantă, preferată de majoritatea oamenilor, presupune păstrarea perioadei inițiale de rambursare și reducerea ratei lunare, ceea ce eliberează bani pentru alte cheltuieli cu. Iar a doua opțiune, mai puțin cunoscută, dar cu beneficii financiare impresionate cumva pe termen lung, menține valoarea ratei lunare, dar scurtează foarte mult durata creditului, da? Se economisește în felul acesta o sumă importantă din dobânzi. Acum câțiva ani, când am avut într-adevăr un credit, am aplicat pentru această a doua variantă, adică am păstrat valoarea ratei lunare, dar am scăzut, mă rog, din câți ani erau, am scăzut să fie mai puțini ani, astfel încât, cel puțin pentru mine, din punct de vedere mental, era o ușurare, era un beneficiu pe care l-am urmărit în mod deosebit. Și, nu știu, eu zic că mi-a folosit. Așa că e important, da, să vedem ce variante avem la îndemână și chiar dacă pe moment nu folosim chestiunile pe care le aflăm, să ne rămână acolo cumva în cultura generală sau, în fine, în cultura pe care o creștem în fiecare zi și poate la un moment dat ne ajută măcar pentru a face anumită analiză sau pentru a înțelege mai bine anumite chestiuni. Spice Girls și Wanna Be, un super hit din anii 90, avem în continuare la Radio Transilvania.
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: atâția ani de când a fost lansată și mă bucur că o avem în playlist, de altfel un playlist foarte fain, o selecție bună de muzică din anii 90 și până în vremurile noastre, până în 2026. Mâine dimineață ne reauzim începând cu ora 6, Irina Cașpar sunt, o zi excelentă, îți urez!
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: electricitate.
1: Încă nu te-ai hotărât cu privire la studiile universitare pe care vrei să le urmezi? Universitatea din Oradea, un brand consacrat, te așteaptă în cel mai frumos oraș Arts Nouveau din România, Oradea. În sesiunea de admitere din septembrie, te poți înscrie la studii de licență și masterat în cadrul a 15 facultăți în domeniul care ți se potrivește: tehnic, medical, artistic, umanist sau socioeconomic. Ai acces la un campus modern, oportunități internaționale, burse Erasmus și sprijin financiar. Detalii pe uoradea.ro, secțiunea admitere.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea,
2: Oradea. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Populația ocupată civilă a României s-a redus cu 1 milion de persoane între 2008 și 2024. La începutul lunii septembrie, traficul auto va fi închis pe străzile Codrilor și calea Radului din Oradea. Și România se confruntă cu un declin sever al vaccinării, în condițiile în care acoperirea vaccinală a coborât sub pragul de 50% în ultimii 2 ani. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Populația ocupată civilă a României s-a diminuat cu 1 milion de persoane în perioada 2008-2024, de la 8,7 milioane la 7,7 milioane, în timp ce numărul salariaților a crescut, de la 5,2 milioane la 5,8 milioane, potrivit unei analize INS. Populația ocupată cuprinde toate persoanele care exercită în mod obișnuit o ocupație aducătoare de venit, fiind încadrate într-o activitate economică sau socială în baza unui contract de muncă sau în mod independent. Conform INS, populația ocupată civilă nu cuprinde cadrele militare și persoanele asimilate acestora. Ponderea populației civile ocupate în întreprinderile proprietate publică a rămas aproape constantă. În schimb, populația ocupată în mediul privat a crescut. Noi restricții de circulație în Oradea din cauza lucrărilor. Strada Codrilor va fi închisă în intervalul 31 august-7 septembrie pe tronsonul din dreptul Aquapark Nimfea, iar traficul auto pe calea Radului se va desfășura cu restricții între 1 și 11 septembrie. Potrivit unui comunicat de presă transmis de Primăria Oradea, circulația rutieră pe strada Codrilor va fi închisă atât dinspre sensul giratoriu de la intersecția străzilor Făcliei și Ecaterina Teodoroiu, cât și dinspre sensul giratoriu din zona Aquapark Nimfea. Pe durata restricțiilor, accesul către parcarea Aquapark și către baza sportivă Dinamo va fi permis. A doua măsură va afecta zona Calea Aradului. Aici, între 1 și 11 septembrie, vor fi instituite restricții temporare de circulație și, în funcție de necesitățile lucrărilor, închideri temporare ale traficului pe drumul colector situat între Oradea Shopping City și magazinul Horba. Programul Ravla nu va primi fonduri suplimentare în 2026, iar pentru anul viitor ar putea fi pregătite schimbări importante. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, a declarat că își dorește continuarea programului în 2027 cu prioritate pentru mașinile fabricate sau asamblate în Europa. Diana Buzoianu a explicat că noua sesiune a programului Ravla a fost lansată după redistribuirea fondurilor rămase neutilizate de beneficiarii care nu și-au finalizat procedurile. În total au fost realocate aproximativ 94 de milioane de lei, 70 de milioane de lei pentru mașinile cu motor termic, peste 20 de milioane de lei pentru cele electrice și aproximativ 3 milioane de lei pentru motociclete, a declarat ministrul interimar al mediului la Euronews România. Bugetul destinat motocicletelor a fost epuizat în 4 minute. Diana Buzoianu a punctat că acesta va fi ultimul buget pentru Rabla 2026, buget clarificat prin hotărâri de guvern. România se confruntă cu un declin sever al vaccinării în condițiile în care acoperirea vaccinală a coborât sub pragul de 50% în ultimii 2 ani, potrivit datelor prezentate de reprezentanții Societății Române de Pediatrie. Scăderea vine pe fondul unui număr ridicat de cazuri de rujolă și tuse convulsivă. Din ce în ce mai puțin părinți aleg să-și vaccineze copii, iar datele oficiale arată că țara noastră se confruntă cu un regres masiv în acest sens. Potrivit datelor INSP, anul acesta, în perioada aprilie-iunie, au fost raportate pentru ROR, destinat copiilor de un an și celor de 5 ani, peste 49.000 de doze. Pentru vaccinul care previne difteria, tusa convulsivă și tetanusul, inoculat la 14 ani, aproape 34.000. Datele readuc în atenție problema scăderii acoperirii vaccinale în România, într-un moment în care bolile prevenibile prin vaccinare continuă să reprezinte o problemă de sănătate publică. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Oradea, cu Dan Mașcaș.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo. Vreme călduroasă anunțată de meteorologie pentru astăzi în Crișana. ANM prognozează temperaturi maxime cuprinse între 27 și 33 de grade Celsius, cer mai mult senin, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică în scădere ușoară.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
5: Profităm de ultimele zile de vacanță și în trafic. Circulația e încă lejeră raportat la ceea ce ne așteaptă după începerea școlii. Totuși, traficul a fost mai lent în ultimele minute pe drumul expres Ecaterina Teodoroiu, adică și pe străzile Gheorghe Doja și Roman Ciorogariu. Dacă apar modificări oră de oră, la Radio Transilvania afli cum e traficul și care sunt zonele pe care ar fi indicat să le eviți.
3: Din Transilvania.
1: Live.
3: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bună dimineața, Oradea, 27 august, cafea, muzică și vești proaspete, cu toate vă aștept în prima parte a zilei la Radio Transilvania, așa că vă invit să rămâneți pe recepție la Made in Oradea. În program vom avea și astăzi întâmplări locale, vești de interes pentru bihoreni și muzică bună. După trafic și meteo, urmează alte noutăți, întâmplări care ne leagă de Oradea și de Bihor, așadar putem porni împreună într-o călătorie locală printre cele mai importante știri ale zilei de 27 august. Sunt Dan Mașca și audiție plăcută, 5 ore suntem împreună.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: negocierile pentru legea salarizării unitare au eșuat oficial. România pierde astfel 770 de milioane de euro și șansa la o reformă reală. Președintele Nicu Șordan a anunțat aseară că PSD, PNL, USR și UDMR nu au reușit să ajungă la un consens asupra proiectului după luni întregi de negocieri. Președintele spune că cele patru partide și-au asumat împreună, prin acordul politic, pierderea celor 770 de milioane de euro aferente acestui jalon din PNRR. Declarația vine însă în contextul în care PSD s-a opus în mod repetat variantei de proiect pregătite de ministrul interimar al Muncii Dragoș Pâslaru, iar UDMR a respins la rândul său proiectul în negocierile de la Cotroceni. Nicu Șordan a criticat și faptul că reforma a fost amânată încă din 2022, atunci când PSD și PNL au decis să lase această problemă până după alegerile din 2024. Președintele susține că legea este aproape finalizată din punct de vedere tehnic și că partidele și-au asumat acum adoptarea ei până la sfârșitul acestui an. Noua lege va trebui să respecte însă limita de cheltuieli salariale convenită cu Comisia Europeană. Problema este că această limită nu va putea acoperi toate solicitările sindicatelor, iar împărțirea banilor între diferitele categorii de bugetari va fi în final o decizie politică.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio 3.

Un festival, Oradea Night Festival, revine la Oradea Arena pe 30 și 31 octombrie și în acest an, cu două zile de concerte dedicate în special publicului tânăr. Pe scenă vor urca printre alții Alex Vela, Guess Who, Kilafonic, Holy Moly, organizatorii susținând că lista artiștilor va fi completată în perioada imediat următoare. Festivalul ajunge astfel la cea de-a patra ediție și propune muzică din zona hip-hop, trap, pop și alternativ. Iar dacă vreți să mergeți, acum este momentul pentru biletele cu vânzare timpurie. Până pe 13 septembrie, elevii și studenții plătesc 199 de lei pentru abonamentul de două zile, iar adulții 279 de lei pentru o singură zi. Prețurile sunt de 109 lei pentru elevii și studenții și 179 de lei pentru adulți. Din 14 septembrie, prețurile vor crește. 30 și 31 octombrie, așadar, la Oradea Arena. Indiferent ce se întâmplă în orașul nostru și în Bihor, vei afla aici, la Made In, pe Radio Transilvania. Audiție plăcută!

0: Publicitate. Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Sleepy, șervețele multisuprafețe 100 de bucăți, 13,99 lei. Țeva, hârtie 28 de role, 34,99 lei.
3: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
2: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului numărul 10A, cartier Episcopia.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Se întâmplă lucruri în Oradea, iar pe cele mai importante le afli prima dată la Made In, pentru că noi suntem aici ca să surprindem toate momentele ce contează. Aplicația Radio Transilvania, radiotransilvania.ro și frecvențele terestre din Bihor, 97,2 în Oradea, 95,8 în Alejde și 88 FM în Beiuș, variantele pe care le aveți oricând la dispoziție pentru a ne asculta.
0: Simți muzica,
2: simți diferența,
0: simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

Este, August, vorbim acum despre o situație care a stârnit reacții în Oradea după ce primarul Florin Bierta a publicat imagini cu mai mulți adolescenți care forțează echipamentele de joacă nou instalate în parcul 1 decembrie. În imaginile surprinse atât de către un oradean cât și de camerele de supraveghere ale municipalității, tinerii apar urcând pe balansoar sau sărind pe trambulină într-un mod care poate deteriora echipamentele destinate celor mici. Florin Bierta spune că adolescenții au fost identificați de poliția locală și că urmează să fie trași la răspundere potrivit legii. Primarul nu a precizat însă dacă echipamentele au fost

0: 0741 777 888. Vă aștept mesajele, iar între timp toate informațiile importante ale zilei vor fi aici la Made In și astăzi. Rămâi cu noi!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made In Oradea,
1: Radio Transilvania.

Final de oră cu un anunț. Atenție pentru cei care locuiesc pe Strada Libertății. Din Oradea, astăzi furnizarea apei reci va fi întreruptă temporar acolo. Compania de apă Oradea anunță că apa va fi oprită între orele 10 și 14 pentru o lucrare de intercalare la rețeaua de alimentare. Vor fi afectați consumatorii de pe tronsonul dintre strada Aurelea Zără și parcul Traian. După reluarea furnizării, apa poate fi temporar tulbure. În această situație, robinetul trebuie lăsat deschis câteva minute până când apa se va limpezi. Pentru informații sau sesizări, compania de apă Oradea poate fi contactată la 0359996. Puține minute până când ziua Crăciun ne va aduce și alte știri. Ne reauzim imediat după cu meteo și trafic.

0: publicitate. E muzica din zbor,
1: e orchestra de demar, de demar. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții care vor să acceseze platforma E-Sănătatea Mea trebuie să-și instaleze aplicația RoeID pe telefon. On Festival revine la Oradea Arena pentru cea de-a patra ediție. Iar românii care cumpără sau vând o mașină trebuie să dovedească că nu au datorii la bugetul local. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții care vor să-și acceseze online dosarul medical și serviciile oferite prin noua platformă E-Sănătatea Mea sunt îndemnați să-și instaleze din timp aplicația RoeID pe telefon. Portalul național al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate va fi disponibil în toată țara începând cu 1 septembrie. RoeID va permite verificarea identității persoanei care accesează platforma și va reduce riscul folosirii unor identități false. Pe portalul E-Sănătatea Mea, pacienții asigurați vor putea avea acces online într-un singur loc la propriile informații medicale, de la istoricul serviciilor de care au beneficiat până la rețetele electronice și informațiile despre tratamente. RoeID este sistemul de identitate digitală al statului român. Oradea Arena găzduiește cea de-a patra ediție On Festival în perioada 30-31 octombrie, un eveniment dedicat tinerilor care aduce pe aceeași scenă artiști consacrați și nume ale noii generații din muzică. În ultimii ani, festivalul a devenit unul dintre evenimentele dedicate publicului tânăr din calendarul orașului. Ediția din 2026 continuă această direcție și propune două zile de concerte cu artiști din zone muzicale diferite. Line-up-ul anunțat în prima etapă reunește stiluri diverse, de la hip-hop și trap la pop și muzică alternativă. Printre primii artiști confirmați se numără Shatra Benz, Alex Velea, Guess Who, 9-11 și alții. Organizatorii promit că lista nu se oprește aici, noi nume urmând să fie anunțate în perioada următoare. Diversitatea stilurilor muzicale și mixul dintre artiști cunoscuți și reprezentanții noi generații urmăresc să ofere un program care să răspundă unor gusturi muzicale diferite. România câștigă noi 10 de kilometri de autostradă. Mai multe tronsoane de pe A3 între Cluj și Oradea urmează să fie inaugurate. O veste cu atât mai bună pentru șoferii din zonă, pentru că noua rută eliberează traficul de drum național deja supraaglomerat. Primii kilometri de autostradă din 2026 au fost inaugurați pe A3 pe 11 august, între Zimbor și Poarta Sălajului. Dacă lucrurile merg ca la carte, încă două tronsoane se vor deschide până la finalul acestui an. Este vorba despre secțiunile de drum dintre Chiribiș sub lacul de Barcău în județul Bihor și Nădășelul Zimbor în județele Cluj și Sălaj. Tronsoanele ar trebui să preia mare parte din traficul de pe drumul național 1. Muncitorii fac ultimele retușuri la viaductul de peste lacul de acumulare sub lacul de Barcău, cea mai spectaculoasă lucrare de pe drumul de mare viteză. Mai este un segment de pe A3 de 30 de kilometri lungime unde lucrările avansează rapid. E vorba despre cel dintre Chiribiș și Biharia. Românii care cumpără sau vând o mașină trebuie să dovedească că nu au datorii la administrația locală, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial. Noul model de formular a fost aprobat printr-un ordin comun al Ministerului Dezvoltării, Ministerului Finanțelor și Ministerului Afacerilor Interne. Una dintre modificări apare în partea de jos a documentului, unde a fost introdusă rubrica D. Aceasta este destinată verificării situației fiscale a cumpărătorului. Până acum, contractul avea o secțiune prin care era verificată doar situația fiscală a vânzătorului. În noul model, autoritățile verifică și dacă persoana care cumpără mașina are datorii la bugetul local. Noul formular a fost actualizat și în privința termenului în care cumpărătorul trebuie să transcrie vehiculul pe numele său. În modelul anterior era menționat un termen de 30 de zile. În noul formular apare termenul de 90 de zile pentru realizarea transcrierii. Au fost actualizate și datele tehnice care pot fi trecute în contract. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Mașcaș cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri, Gia. Vreme călduroasă anunțată de meteorologie pentru astăzi în Crișana. ANM prognozează temperaturi maxime cuprinse între 27 și 33 de grade Celsius. Cer mai mult senin, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică în scădere ușoară.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Se circulă bine prin Oradea la această oră, sigur că acolo unde circulația e deviată din cauza lucrărilor, traficul e ceva mai lent, de exemplu pe strada Roman Ciorogariu, dar în general mașinile înaintează destul de lejer prin oraș, ținând cont până la urmă și de perioada de vacanță. Mare grijă la volan, fiți prudenți și ascultați Radio Transilvania pentru orice schimbare în trafic.
2: Din Transilvania.
1: De Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: E trecut de 9, a fost deja o oră în Made In. Încet, încet prinde contur și ziua de astăzi. Un contur tot mai clar și contribuim și noi la asta prin informațiile locale, anunțurile utile, întâmplările ultimelor ore și evenimentele ce urmează în oraș. Ai în plus tot aici și muzică bună, exact cât să-ți dea impulsul pentru o zi cât mai plăcută. Încă 4 ore de Made In Oradea, te invit să le petreci alături de noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Dacă am ține cont de planurile inițiale, de săptămâna viitoare ar fi trebuit să se reia circulația trenurilor dintre Oradea și Cluj-Napoca, însă bihorenii mai au de așteptat până când vor putea circula cu trenul pe magistrala feroviară modernizată. Lucrările avansează pe cele patru tronsoane, însă finalizarea întregului proiect e programată etapizat abia în 2029, urmând a fi gata în întregime. Potrivit celui mai recent raport al CFR, tronsonul Cluj-Napoca-Aghireșu este realizat în proporție de 73%, iar Aghireșu-Poieni a ajuns la 74%. Pe segmentul Poieni-Aleș de lucrările sunt mult în urmă, cu un stadiu fizic de 36%, finalizarea fiind estimată, cum vă spuneam, pentru semestrul întâi din 2029. Pe tronsonul Aleș de frontiera cu Ungaria, lucrările au ajuns la 56%, iar termenul estimat pentru finalizare este semestrul al doilea din 2028. Proiectul de electrificare și reabilitare a magistralei Cluj-Napoca-Oradea-Episcopia Bihor este finanțat în prezent prin PNRR, însă odată cu încheierea perioadei de finanțare, o parte a lucrărilor va continua prin programul Transport. Informațiile locale ale zilei sunt la Made in și astăzi. Audiție plăcută!
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

Teatrul Sighlighetti din Oradea deschide vineri noua stagiune. Trupa Sighlighetti, ansamblul profesionist Nagyvarod și trupa Lilliput pregătesc pentru stagiunea 2026-2027 numai puțin de 15 producții noi. Printre spectacolele trupei Sighlighetti se numără Maro, o coproducție cu Teatrul Regina Maria în regia lui Bobby Pricop, dar și Tinerețe, Nebunie, Fi bun până la moarte, Cântecul muritorilor, Opera țărănească, Baroana Lili și Șoimii patriei. Ansamblul Nagyvarod pregătește două premiere, iar pentru copii, trupa Lilliput vine cu 5 producții noi. Deschiderea oficială are loc vineri de la ora 17 în fața teatrului. Într-un mod inedit, va fi o petrecere în aer liber cu muzică, dans, umor, operetă, fragmente din spectacolele noi și activități pentru copii și adulți. Seara se va încheia cu un DJ, iar pentru spectatori există și o ofertă specială. Doar vineri, biletele pentru spectacolele aflate deja în vânzare vor avea o reducere de 50%. Tot vineri vor putea fi cumpărate și abonamente pentru noua stagiune.

0: as you know.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: În 16 ani, populația civilă ocupată a României s-a redus cu 1 milion de persoane, potrivit INSE. La începutul lunii septembrie, traficul auto va fi închis pe străzile Codrilor și Calea Radului din Oradea. Și programul Rabla nu va primi fonduri suplimentare în 2026. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Populația ocupată civilă a României s-a diminuat cu 1 milion de persoane în perioada 2008-2024, de la 8,7 milioane la 7,7 milioane, în timp ce numărul salariaților a crescut, de la 5,2 milioane la 5,8 milioane, potrivit unei analize INSE. Populația ocupată cuprinde toate persoanele care exercită în mod obișnuit o ocupație aducătoare de venit, fiind încadrate într-o activitate economică sau socială în baza unui contract de muncă sau în mod independent. Conform INSE, populația ocupată civilă nu cuprinde cadrele militare și persoanele asimilate acestora. Ponderea populației civile ocupate în întreprinderile proprietate publică a rămas aproape constantă. În schimb, populația ocupată în mediul privat a crescut. Noi restricții de circulație în Oradea din cauza lucrărilor. Strada Codrilor va fi închisă în intervalul 31 august-7 septembrie pe tronsonul din dreptul Aquapark Nimfea, iar traficul auto pe Calea Radului se va desfășura cu restricții între 1 și 11 septembrie. Potrivit unui comunicat de presă transmis de Primăria Oradea, circulația rutieră pe strada Codrilor va fi închisă atât dinspre sensul giratoriu de la intersecția străzilor Făcliei și Ecaterina Teodoroiu, cât și dinspre sensul giratoriu din zona Aquapark Nimfea. Pe durata restricțiilor, accesul către parcarea Aquapark și către baza sportivă Dinamo va fi permis. A doua măsură va afecta zona Calea Aradului. Aici, între 1 și 11 septembrie, vor fi instituite restricții temporare de circulație și, în funcție de necesitățile lucrărilor, închideri temporare ale traficului pe drumul colector situat între Oradea Shopping City și magazinul Horpa. Programul Rabla nu va primi fonduri suplimentare în 2026, iar pentru anul viitor ar putea fi pregătite schimbări importante. Ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu a declarat că își dorește continuarea programului în 2027 cu prioritate pentru mașinile fabricate sau asamblate în Europa. Diana Buzoianu a explicat că noua sesiune a programului Rabla a fost lansată după redistribuirea fondurilor rămase neutilizate de beneficiarii care nu și-au finalizat procedurile. În total au fost realocate aproximativ 94 de milioane de lei, 70 de milioane de lei pentru mașinile cu motor termic, peste 20 de milioane de lei pentru cele electrice și aproximativ 3 milioane de lei pentru motociclete, a declarat ministrul interimar al mediului la Euronews România. Bugetul destinat motocicletelor a fost epuizat în 4 minute. Diana Buzoianu a punctat că acesta va fi ultimul buget pentru Rabla 2026, buget clarificat prin hotărâri de guvern. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: 9 și 34 de minute, minut cu minut trece și ziua de astăzi. Made in Orada, mergem să mai departe cu povești și noutăți care merită ascultate. Radio Transilvania aduce cea mai bună muzică în fiecare zi și informațiile care contează în județul nostru. Imediat revenim și cu alte știri locale.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: și în țara noastră. Utilizatorii cu vârsta sub 18 ani vor avea maximum 2 ore pe zi pe Instagram și Facebook, iar accesul va fi blocat automat între miezul nopții și ora 6 dimineața. Limita de 2 ore va putea fi dezactivată doar cu acordul unui părinte. Meta va ascunde și numărul de like-uri pentru conturile minorilor, iar aceste măsuri vor fi activate automat. Compania spune că își va îmbunătăți și sistemele prin care încearcă să stabilească vârsta reală a utilizatorilor. Dacă un cont este identificat ca aparținând unui minor sub 13 ani, Meta va verifica inclusiv vârsta prietenilor acelui utilizator. Măsurile fac parte dintr-un acord între Meta și 48 de state americane, însă criticii spun că nu sunt suficiente. Organizațiile pentru protecția copiilor atrag atenția că algoritmii care recomandă conținut și redarea automată a videoclipurilor rămân active implicit. Pe scurt, Meta pune o limită de timp și închide ușa aplicațiilor pe timpul nopții, dar criticii spun că problema mai mare rămâne ce conținut le este recomandat copiilor în cele 2 ore în care aceștia sunt online.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Ultimul anunț al orei, recitalul Muzicile Lumii de Dor, de Joc și de Inimă Albastră din cadrul proiectului Initio, care trebuia să aibă loc marți în Bastionul Betlen din cetate, a fost amânat din cauza vremii și a fost reprogramat pentru această seară de la ora 21 într-o nouă locație, Piațeta din spatele Teatrului de Stat Oradea. 4 instrumentiști ai filarmonicii vor propune o călătorie muzicală prin mai multe culturi, de la doine românești și ore balcanice până la melodii klezmer, cântece din Orientul Mijlociu și ritmuri spaniole și armenești. Concert în aer liber, așadar, de la ora 21. Ne îndreptăm spre fixul orei, atunci când Gia ne va aduce și alte știri, apoi revin și eu cu datele despre vreme și trafic. Ne reauzim ora următoare.

0: publicitate.
1: Încă nu te-ai hotărât cu privire la studiile universitare pe care vrei să le urmezi? Universitatea din Oradea, un brand consacrat, te așteaptă în cel mai frumos oraș Art Nouveau din România, Oradea. În sesiunea de admitere din septembrie, te poți înscrie la studii de licență și masterat în cadrul a 15 facultăți în domeniul care ți se potrivește: tehnic, medical, artistic, umanist sau socioeconomic. Ai acces la un campus modern, oportunități internaționale, burse Erasmus și sprijin financiar. Detalii pe uoradea.ro, secțiunea admitere.
2: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Persil 60 de capsule, 41,99 lei. Bonux automat, 1,17 kg, 5,99 lei.
3: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
2: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Morning.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Populația ocupată civilă a României s-a redus cu 1 milion de persoane între 2008 și 2024. La începutul lunii septembrie, traficul auto va fi închis pe străzile Codrilor și calea Radului din Oradea. Și România se confruntă cu un declin sever al vaccinării, în condițiile în care acoperirea vaccinală a coborât sub pragul de 50% în ultimii 2 ani. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Populația ocupată civilă a României s-a diminuat cu 1 milion de persoane în perioada 2008-2024, de la 8,7 milioane la 7,7 milioane, în timp ce numărul salariaților a crescut, de la 5,2 milioane la 5,8 milioane, potrivit unei analize INSE. Populația ocupată cuprinde toate persoanele care exercită în mod obișnuit o ocupație aducătoare de venit, fiind încadrate într-o activitate economică sau socială în baza unui contract de muncă sau în mod independent. Conform INSE, populația ocupată civilă nu cuprinde cadrele militare și persoanele asimilate acestora. Ponderea populației civile ocupate în întreprinderile proprietate publică a rămas aproape constantă. În schimb, populația ocupată în mediul privat a crescut. Noi restricții de circulație în Oradea din cauza lucrărilor. Strada Codrilor va fi închisă în intervalul 31 august-7 septembrie pe tronsonul din dreptul Aquapark Nimfea, iar traficul auto pe calea Radului se va desfășura cu restricții între 1 și 11 septembrie. Potrivit unui comunicat de presă transmis de primăria Oradea, circulația rutieră pe strada Codrilor va fi închisă atât dinspre sensul giratoriu de la intersecția străzilor Făcliei și Caterina Teodoroiu, cât și dinspre sensul giratoriu din zona Aquapark Nimfea. Pe durata restricțiilor, accesul către parcarea Aquapark și către baza sportivă Dinamo va fi permis. A doua măsură va afecta zona Calea Aradului. Aici, între 1 și 11 septembrie, vor fi instituite restricții temporare de circulație și, în funcție de necesitățile lucrărilor, închideri temporare ale traficului pe drumul Colector situat între Oradea Shopping City și magazinul Horba. Programul Ravla nu va primi fonduri suplimentare în 2026, iar pentru anul viitor ar putea fi pregătite schimbări importante. Ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu a declarat că își dorește continuarea programului în 2027 cu prioritate pentru mașinile fabricate sau asamblate în Europa. Diana Buzoianu a explicat că noua sesiune a programului Ravla a fost lansată după redistribuirea fondurilor rămase neutilizate de beneficiarii care nu și-au finalizat procedurile. În total au fost realocate aproximativ 94 de milioane de lei, 70 de milioane de lei pentru mașinile cu motor termic, peste 20 de milioane de lei pentru cele electrice și aproximativ 3 milioane de lei pentru motociclete, a declarat ministrul interimar al mediului la Euronews România. Bugetul destinat motocicletelor a fost epuizat în 4 minute. Diana Buzoianu a punctat că acesta va fi ultimul buget pentru Rabla 2026, buget clarificat prin hotărâri de guvern. România se confruntă cu un declin sever al vaccinării, în condițiile în care acoperirea vaccinală a coborât sub pragul de 50% în ultimii 2 ani, potrivit datelor prezentate de reprezentanții Societății Române de Pediatrie. Scăderea vine pe fondul unui număr ridicat de cazuri de rujolă și tuse convulsivă. Din ce în ce mai puțini părinți aleg să-și vaccineze copii, iar datele oficiale arată că țara noastră se confruntă cu un regres masiv în acest sens. Potrivit datelor INSP, anul acesta, în perioada aprilie-iunie, au fost raportate pentru ROR, destinat copiilor de 1 an și celor de 5 ani, peste 49.000 de doze. Pentru vaccinul, care previne difteria, tusa convulsivă și tetanusul, inoculat la 14 ani, aproape 34.000. Datele readuc în atenție problema scăderii acoperirii vaccinale în România, într-un moment în care bolile prevenibile prin vaccinare continuă să reprezinte o problemă de sănătate publică. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Vreme călduroasă anunțată de meteorologie pentru astăzi în Crișana. ANM prognozează temperaturi maxime cuprinse între 27 și 33 de grade Celsius, cer mai mult senin, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică în scădere ușoară.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Info trafic.
4: Trafic lejer prin oraș, acolo unde nu sunt lucrări, respectiv în coloană în rest, Magheru, Gheorghe Doja, George Enescu, Roman Ciorogariu, Mihai Eminescu, cele mai aglomerate artere la această oră. Drumuri bune vă doresc cu Radio Transilvania pe frecvența din mașină. Audiție plăcută!
2: Din Transilvania! Din Transilvania! Live! FM, online și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
4: Suntem împreună și după 10 aici la Radio Transilvania. Sper că ați trecut cu bine peste primele ore ale dimineții. Vă invit să rămâneți și în continuare alături de noi. Și în următoarele minute vom vorbi despre cele mai importante știri din Oradea și din Bihor, dar și despre câteva evenimente care merită trecute în agenda acestei luni. Așadar, dăm startul unei noi ore de emisiune cu muzică bună și informațiile care contează în playlist.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: O veste interesantă de la BNR, dacă ai titluri de stat în portofoliu, în curând ai putea să le folosești drept garanție pentru un credit. Banca Națională a pus în dezbatere un proiect prin care titlurile de stat tranzacționabile la bursă ar putea fi acceptate drept garanție. Practic, dacă ai, de exemplu, 100.000 de lei în titluri de stat, ai putea obține un credit de până la 80.000 de lei, fără să fii nevoit să vinzi investiția. Titlurile rămân în portofoliu și, în principiu, continuă să producă dobândă. Pentru români, măsura ar fi relevantă în special pentru titlurile Fidelis tranzacționate la Bursa de Valori București. BNR pune însă mai multe condiții, valoarea garanției va fi reevaluată zilnic, iar dacă titlurile sunt în altă monedă decât creditul, limita de finanțare va scădea. De asemenea, banca poate stabili un procent mai mic decât cele 80% prevăzute ca limită maximă. Interesant este că românii dețin deja peste 75 de miliarde de lei în titluri de stat, iar mai mult de jumătate sunt Fidelis. Cu alte cuvinte, ideea BNR este să permită oamenilor să folosească banii investiți în titluri de stat fără să fie nevoiți să-și lichideze investiția atunci când au nevoie de un credit.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

Oradea se numără printre cele 42 de orașe din România vizate de proiectul Autorității pentru Reformă Feroviară privind introducerea mersului de tren cadențat, trenuri care circulă la intervale regulate și ușor de reținut. Pentru a afla cum se deplasează oamenii și de ce au nevoie, ARF a lansat un chestionar de mobilitate adresat tuturor celor care folosesc trenul, mașina sau avionul. Chestionarul este anonim, iar completarea durează aproximativ 10 minute. Răspunsurile vor fi folosite pentru stabilirea frecvenței și a capacității trenurilor, planificarea investițiilor în infrastructură și introducerea mersului cadențat la nivel național. Pentru Oradea, proiectul este interesant în special prin perspectiva unei legături feroviare mai predictibile cu localitățile din jur și a unei mai bune integrări între transportul de navetă și trenurile pe distanțe medii și lungi. Perioada de colectare a datelor este august-septembrie 2026 pentru sezonul estival, respectiv octombrie 2026, februarie 2027 pentru extra sezon. Obiectivul este ca rezultatele studiului să contribuie inclusiv la stabilirea serviciilor publice de transport feroviar pentru perioada decembrie 2027-decembrie 2042.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: 10 și 32 de minute, direct în difuzoarele tale și astăzi Made in Oradea, tot ce se întâmplă în oraș auzi prima dată la Radio Transilvania, 97,2 FM sau online pe radiotransilvania.ro. Anunțuri utile, informații locale până la 13 și muzica ce face diferența, fiind acum Sonic imediat după audiția plăcută.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Made in Oradea, negocierile pentru legea salarizării unitare au eșuat oficial. România pierde astfel 770 de milioane de euro și șansa la o reformă reală. Președintele Nicu Șordan a anunțat aseară că PSD, PNL, USR și UDMR nu au reușit să ajungă la un consens asupra proiectului după luni întregi de negocieri. Președintele spune că cele patru partide și-au asumat împreună, prin acordul politic, pierderea celor 770 de milioane de euro aferente acestui jalon din PNRR. Declarația vine însă în contextul în care PSD s-a opus în mod repetat variantei de proiect pregătite de ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru, iar UDMR a respins la rândul său proiectul în negocierile de la Cotroceni. Nicu Șordan a criticat și faptul că reforma a fost amânată încă din 2022, atunci când PSD și PNL au decis să lase această problemă până după alegerile din 2024. Președintele susține că legea este aproape finalizată din punct de vedere tehnic și că partidele și-au asumat acum adoptarea ei până la sfârșitul acestui an. Noua lege va trebui să respecte însă limita de cheltuieli salariale convenită cu Comisia Europeană. Problema este că această limită nu va putea acoperi toate solicitările sindicatelor, iar împărțirea banilor între diferitele categorii de bugetari va fi în final o decizie politică.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Trend.

0: calitate.
1: Reducere de vară la Jani Cauciuc. Cumpără 4 cauciucuri și ai 10% discount. Oferta este valabilă în limita stocului existent. Discountul este valabil până la sfârșitul lunii septembrie. Te așteptăm la Jani Cauciuc.
2: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Milka, tabletă 87-100 de grame, 4,49 lei. Jacobs, cafea 500 de grame, 29,99 lei.
3: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
2: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului numărul 10A, cartier Episcopia.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Pacienții care vor să acceseze platforma E-Sănătatea Mea trebuie să-și instaleze aplicația ROE ID pe telefon. On Festival revine la Oradea Arena pentru cea de-a patra ediție. Iar românii care cumpără sau vând o mașină trebuie să dovedească că nu au datorii la bugetul local. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Pacienții care vor să-și acceseze online dosarul medical și serviciile oferite prin noua platformă E-Sănătatea Mea sunt îndemnați să-și instaleze din timp aplicația ROE ID pe telefon. Portalul național al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate va fi disponibil în toată țara începând cu 1 septembrie. ROE ID va permite verificarea identității persoanei care accesează platforma și va reduce riscul folosirii unor identități false. Pe portalul E-Sănătatea Mea, pacienții asigurați vor putea avea acces online într-un singur loc la propriile informații medicale, de la istoricul serviciilor de care au beneficiat până la rețetele electronice și informațiile despre tratamente. ROE ID este sistemul de identitate digitală al statului român. Oradea Arena găzduiește cea de-a patra ediție On Festival în perioada 30-31 octombrie, un eveniment dedicat tinerilor care aduce pe aceeași scenă artiști consacrați și nume ale noii generații din muzică. În ultimii ani, festivalul a devenit unul dintre evenimentele dedicate publicului tânăr din calendarul orașului. Ediția din 2026 continuă această direcție și propune două zile de concerte cu artiști din zone muzicale diferite. Line-up-ul anunțat în prima etapă reunește stiluri diverse, de la hip-hop și trap la pop și muzică alternativă. Printre primii artiști confirmați se numără Shatra Benz, Alex Velea, Guess Who, 9-11 și alții. Organizatorii promit că lista nu se oprește aici, noi nume urmând să fie anunțate în perioada următoare. Diversitatea stilurilor muzicale și mixul dintre artiști cunoscuți și reprezentanții noi generații urmăresc să ofere un program care să răspundă unor gusturi muzicale diferite. România câștigă noi 10 de kilometri de autostradă. Mai multe tronsoane de pe A3 între Cluj și Oradea urmează să fie inaugurate. O veste cu atât mai bună pentru șoferii din zonă, pentru că noua rută eliberează traficul de drum național deja supraaglomerat. Primii kilometri de autostradă din 2026 au fost inaugurați pe A3 pe 11 august, între Zimbor și Poarta Sălajului. Dacă lucrurile merg ca la carte, încă două tronsoane se vor deschide până la finalul acestui an. Este vorba despre secțiunile de drum dintre Chiribiș sub lacul de Barcău în județul Bihor și Nădășelul Zimbor în județele Cluj și Sălaj. Tronsoanele ar trebui să preia mare parte din traficul de pe drumul național 1. Muncitorii fac ultimele retușuri la viaductul de peste lacul de acumulare sub lacul de Barcău, cea mai spectaculoasă lucrare de pe drumul de mare viteză. Mai este un segment de pe A3 de 30 de kilometri lungime unde lucrările avansează rapid. E vorba despre cel dintre Chiribiș și Biharia. Românii care cumpără sau vând o mașină trebuie să dovedească că nu au datorii la administrația locală, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial. Noul model de formular a fost aprobat printr-un ordin comun al Ministerului Dezvoltării, Ministerului Finanțelor și Ministerului Afacerilor Interne. Una dintre modificări apare în partea de jos a documentului, unde a fost introdusă rubrica D. Aceasta este destinată verificării situației fiscale a cumpărătorului. Până acum, contractul avea o secțiune prin care era verificată doar situația fiscală a vânzătorului. În noul model, autoritățile verifică și dacă persoana care cumpără mașina are datorii la bugetul local. Noul formular a fost actualizat și în privința termenului în care cumpărătorul trebuie să transcrie vehiculul pe numele său. În modelul anterior era menționat un termen de 30 de zile. În noul formular apare termenul de 90 de zile pentru realizarea transcrierii. Au fost actualizate și datele tehnice care pot fi trecute în contract. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
1: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri, Gia. Vreme călduroasă anunțată de meteorologie pentru astăzi în Crișana. ANM prognozează temperaturi maxime cuprinse între 27 și 33 de grade Celsius. Cer mai mult senin, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică în scădere ușoară.
0: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
3: Din nou în trafic, consultăm harta orașului și constatăm că se circulă ceva mai lent pe Magheru, pe Gheorghe Doja și pe Caterina Teodoroiu. Una peste alta însă, circulația prin oraș e una bună. Totuși, vă sfătuiesc să fiți atenți la volan și să setați radioul pe Radio Transilvania pentru a afla în fiecare oră care e situația circulației pe străzile din oraș.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bun găsit, Oradea, și Nora, care ne duce către prânz, știri locale, povești interesante. Continuați să ne ascultați de asemenea și pentru muzica ce face diferența. Iar dacă vreți să ne împărtășiți gândurile, întrebările sau să participați cu comentarii la subiectele zilei, sunteți bineveniți să ne contactați la numărul de telefon 0741 777 888. Made in Oradea până la 13 la Radio Transilvania.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania,

0: Un festival, Oradea Nights Festival, revine la Oradea Arena pe 30 și 31 octombrie și în acest an, cu două zile de concerte dedicate în special publicului tânăr. Pe scenă vor urca printre alții Alex Vela, Guess Who, Kilafonic, Holy Moly, organizatorii susținând că lista artiștilor va fi completată în perioada imediat următoare. Festivalul ajunge astfel la cea de-a patra ediție și propune muzică din zona hip-hop, trap, pop și alternativ. Iar dacă vreți să mergeți, acum este momentul pentru biletele cu vânzare timpurie. Până pe 13 septembrie, elevii și studenții plătesc 199 de lei pentru abonamentul de două zile, iar adulții 279 de lei pentru o singură zi. Prețurile sunt de 109 lei pentru elevii și studenții și 179 de lei pentru adulți. Din 14 septembrie, prețurile vor crește. 30 și 31 octombrie, așadar, la Oradea Arena. Indiferent ce se întâmplă în orașul nostru și în Bihor, vei afla aici, la Made In, pe Radio Transilvania. Audiție plăcută!
1: Asculți Made In Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

Made in Oradea, 27 august, vorbim acum despre o situație care a stârnit reacții în Oradea după ce primarul Florin Bierta a publicat imagini cu mai mulți adolescenți care forțează echipamentele de joacă nou instalate în parcul 1 decembrie. În imaginile surprinse atât de către un oradean cât și de camerele de supraveghere ale municipalității, tinerii apar urcând pe balansoar sau sărind pe trambulină într-un mod care poate deteriora echipamentele destinate celor mici. Florin Bierta spune că adolescenții au fost identificați de poliția locală și că urmează să fie trași la răspundere potrivit legii. Primarul nu a precizat însă dacă echipamentele au fost efectiv deteriorate și nici ce sancțiuni riscă tinerii. Postarea a împărțit reacțiile orădenilor, unii cer amenzi, muncă în folosul comunității și patrule mai dese ale poliției locale, alții în schimb atrag atenția că adolescenții au nevoie și de spații și echipamente adaptate vârstei lor, nu doar de locuri de joacă pentru copii mici. Incidentul vine la mai puțin de 3 săptămâni de la redeschiderea parțială a parcului 1 decembrie, unde înainte de inaugurare fusese deja ruptă și o duză a noii fântâni arteziene. Ce se poate face împotriva vandalilor? 0741777888 vă aștept mesajele, iar între timp toate informațiile importante ale zilei vor fi aici la Made In și astăzi. Rămâi cu noi!

0: state.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W, 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Aceea

0: upload the voice to them. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Se întâmplă lucruri în Oradea, iar pe cele mai importante le afli prima dată la Made In, pentru că noi suntem aici ca să surprindem toate momentele ce contează. Aplicația Radio Transilvania, radiotransilvania.ro și frecvențele terestre din Bihor, 97,2 în Oradea, 95,8 în Alejde și 88 FM în Beiuș, variantele pe care le aveți oricând la dispoziție pentru a ne asculta.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Dacă am ține cont de planurile inițiale, de săptămâna viitoare ar fi trebuit să se reia circulația trenurilor dintre Oradea și Cluj-Napoca, însă bihorenii mai au de așteptat până când vor putea circula cu trenul pe magistrala feroviară modernizată. Lucrările avansează pe cele patru tronsoane, însă finalizarea întregului proiect e programată etapizat abia în 2029, urmând a fi gata în întregime. Potrivit celui mai recent raport al CFR, tronsonul Cluj-Napoca-Aghireșu este realizat în proporție de 73%, iar Aghireșu-Poieni a ajuns la 74%. Pe segmentul Poieni-Aleș de lucrările sunt mult în urmă, cu un stadiu fizic de 36%, finalizarea fiind estimată, cum vă spuneam, pentru semestrul întâi din 2029. Pe tronsonul Aleș de frontiera cu Ungaria, lucrările au ajuns la 56%, iar termenul estimat pentru finalizare este semestrul al doilea din 2028. Proiectul de electrificare și reabilitare a magistralei Cluj-Napoca-Oradea-Episcopia Bihor este finanțat în prezent prin PNRR, însă odată cu încheierea perioadei de finanțare, o parte a lucrărilor va continua prin programul Transport. Informațiile locale ale zilei sunt la Medin și astăzi audiție plăcută.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Medin Oradea.
1: Radio

ultimul anunț al orei, recitalul Muzicile Lumii de dor, de joc și de inimă albastră din cadrul proiectului Initio, care trebuia să aibă loc marți în bastionul Betlen din cetate, a fost amânat din cauza vremii și a fost reprogramat pentru această seară de la ora 21 într-o nouă locație, piațeta din spatele Teatrului de Stat Oradea. Patru instrumentiști ai filarmonicii vor propune o călătorie muzicală prin mai multe culturi, de la doine românești și hore balcanice până la melodii klezmer, cântece din Orientul Mijlociu și ritmuri spaniole și armenești. Concert în aer liber, așadar, de

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că ar urma să fie menținut actualul sistem privind acordarea burselor sociale. Incendiile, seceta și valurile de căldură din această vară arată că Europa trebuie să investească urgent în protecția împotriva schimbărilor climatice. Și prima comunitate energetică din România a fost înregistrată în Sibiu. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că este foarte probabil să se renunțe la propunerea de eliminare a burselor sociale pentru elevi pe parcursul vacanțelor școlare. Este o formulă de punere în transparență. În momentul în care vine să fie propusă, vom regla lucrurile în sensul în care, discutând cât se poate declara această situație, foarte probabil vom rămâne pe actualul sistem, a declarat premierul interimar la Digi24. Ilie Bolojan a explicat că Ministerul Educației a formulat propunerea respectivă, apreciind că bursa reprezintă un element de sprijin pentru a asigura prezența la școală. Alocațiile de tip social, care sunt o formă de sprijin lunară, au o logică în accepțiunea ministerului să fie date lună de lună. Bursa este un element de sprijin pentru a te aduce la școală, a mai declarat Ilie Bolojan. Incendiile, seceta și valurile de căldură din această vară arată că Europa trebuie să investească urgent în protecția împotriva schimbărilor climatice, avertizează Comisia Europeană. Uniunea Europeană estimează că blocul comunitar are nevoie de aproximativ 70 de miliarde de euro anual pentru măsuri de adaptare, însă statele membre cheltuiesc în prezent mai puțin de jumătate din această sumă, conform Politico. Comisia Europeană estimează că dezastrele asociate schimbărilor climatice reduc deja PIB-ul Uniunii Europene cu aproximativ 1%. Până în 2050, impactul ar putea ajunge la 2,3%, iar până la sfârșitul secolului ar putea ajunge la 7%. În prezent, guvernele statelor membre cheltuiesc împreună aproximativ 29 de miliarde de euro anual, în timp ce pagubele provocate infrastructurii și bunurilor materiale de schimbările climatice ajung în medie la aproximativ 45 de miliarde de euro pe an. Românii pun bani deoparte, dar inflația îi scoate pe ușa din spate. Depozitele populației și firmelor au ajuns în iulie la recordul de 684,5 miliarde de lei, potrivit datelor verificate ale Băncii Naționale. Sunt cu 7,8% mai mari decât anul trecut, dar după scumpiri, valoarea lor reală a scăzut cu 0,3%. Populația are în bănci aproximativ 423 de miliarde de lei. Atenție însă, aceasta este suma totală, nu dovada că fiecare român are economii consistente. Banii sunt distribuiți foarte inegal, iar media nu arată câte familii nu au deloc o rezervă financiară, scrie TVR Info. Semnalul de risc pentru economie este altul. Oamenii economisesc defensiv de teama facturilor, taxelor și locurilor de muncă. Iar banii care nu mai ajung în magazine pot frâna consumul, vânzările companiilor și investițiile. Prima comunitate energetică din țară înregistrată la Autoritatea Națională de Reglementare în Energie aparține locuitorilor dintr-o comună din Sibiu. În Mică Sasa sunt 200 de prosumatori care își vor putea alimenta vecinii cu curent electric la un preț negociat între ei. Comunitatea își propune să devină independent energetic în viitor. Scopul este să aducă un preț mai mic la energie, nu doar pentru ei, ci și pentru vecinii care nu au panouri. Consumatorii trebuie să adere și ei la asociația creată pentru administrarea energiei produse în comunitatea lor. În plus, prosumatorii din Mică Sasa dispun de o aplicație informatică. Aceasta poate monitoriza la orice oră producția de energie, consumul, cât se stochează și cât s-ar putea vinde. În viitor și micile afaceri din localitate vor fi alimentate de comunitatea energetică. Avantajul este că acestea consumă pe timpul zilei, când în locuințe cererea nu este așa de mare. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Vreme călduroasă anunțată de meteorologie pentru astăzi în Crișana. ANM prognozează temperaturi maxime cuprinse între 27 și 33 de grade Celsius, cer mai mult senin, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică în scădere ușoară.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Și obișnuitele informații din trafic la prânz, Ecaterina Teodoroiu, Roman Ciorogariu, Mihai Eminescu, Gheorghe Doja, străzile cu circulație ceva mai lentă la această oră. Drum bun vă doresc tuturor, ascultați-ne și în mașină, inclusiv pentru informații actualizate din trafic.
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora 12 a sosit, însă noi rămânem tot aici. Lamei din Oradea am intrat în ultima oră de emisiune, ancorați printre subiectele locale ale ultimelor ore. Bineînțeles că și ora asta veți primi și muzica ce face diferența tot la Radio Transilvania. Ceva mai puțin de o oră, așadar rămânem împreună.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Teatrul Sighlighetti din Oradea deschide vineri noua stagiune. Trupa Sighlighetti, ansamblul profesionist Nagyvarod și trupa Lilliput pregătesc pentru stagiunea 2026-2027 numai puțin de 15 producții noi. Printre spectacolele trupei Sighlighetti se numără Maro, o coproducție cu Teatrul Regina Maria în regia lui Bobby Pricop, dar și Tinerețe, Nebunie, Fi bun până la moarte, Cântecul muritorilor, Opera țărănească, Baroana Lili și Șoimii patriei. Ansamblul Nagyvarod pregătește două premiere, iar pentru copii, trupa Lilliput vine cu 5 producții noi. Deschiderea oficială are loc vineri de la ora 17 în fața teatrului. Într-un mod inedit, va fi o petrecere în aer liber cu muzică, dans, umor, operetă, fragmente din spectacolele noi și activități pentru copii și adulți. Seara se va încheia cu un DJ, iar pentru spectatori există și o ofertă specială. Doar vineri, biletele pentru spectacolele aflate deja în vânzare vor avea o reducere de 50%. Tot vineri vor putea fi cumpărate și abonamente pentru noua stagiune.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

Made in Oradea, 27 august, o măsură meta de protejare a minorilor va intra în vigoare în curând, pentru început în America, dar se va extinde apoi și în Europa, implicit și în țara noastră. Utilizatorii cu vârsta sub 18 ani vor avea maximum 2 ore pe zi pe Instagram și Facebook, iar accesul va fi blocat automat între miezul nopții și ora 6 dimineața. Limita de 2 ore va putea fi dezactivată doar cu acordul unui părinte. Meta va ascunde și numărul de like-uri pentru conturile minorilor, iar aceste măsuri vor fi activate automat. Compania spune că își va îmbunătăți și sistemele prin care încearcă să stabilească vârsta reală a utilizatorilor. Dacă un cont este identificat ca aparținând unui minor sub 13 ani, Meta va verifica inclusiv vârsta prietenilor acelui utilizator. Măsurile fac parte dintr-un acord între Meta și 48 de state americane, însă criticii spun că nu sunt suficiente. Organizațiile pentru protecția copiilor atrag atenția că algoritmii care recomandă conținut și redarea automată a videoclipurilor rămân active implicit. Pe scurt, Meta pune o limită de timp și închide ușa aplicațiilor pe timpul nopții, dar criticii spun că problema mai mare rămâne ce conținut le este recomandat copiilor în cele 2 ore în care aceștia sunt online.

0: Deșteptate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Minut cu minut, iată că trece și ziua asta. Am depășit jumătatea orei, însă Made in Oradea merge mai departe. Povești și noutăți care merită ascultate. Radio Transilvania aduce și cea mai bună muzică, dar și informațiile care contează în județul nostru. Imediat revenim și cu alte știri locale.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
2: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Lucrările de reabilitare și modernizare a parcului 1 decembrie din Oradea ar trebui finalizate până la 31 august, însă după stadiul actual din teren este puțin probabil ca întregul proiect să fie gata la termen. Primarul Florin Birta spune că municipalitatea nu mai ia în calcul o nouă prelungire. În 31 august, prin urmare, va fi făcută o recepție parțială, iar pentru zonele care nu vor fi finalizate, constructorul va plăti penalități. Penalizarea este de 1% pe zi pentru lucrările rămase neexecutate, valoarea totală urmând să fie stabilită după recepție. Parcul a fost redeschis parțial publicului din 8 august pe tronsonul dintre strada Vasile Alexandrii și zona statuii eroului necunoscut. Restul suprafeței rămâne momentan închis și împrejmuit. Modernizarea vizează aproximativ 7,8 hectare, dintre care aproape 5 hectare sunt zone verzi. Contractul are o valoare de 43,4 milioane de lei fără TVA. Florin Birta spune că întârzierile nu se regăsesc și la celelalte proiecte de modernizare a parcurilor din Oradea, acestea fiind potrivit municipalității în grafic. În grafic suntem și noi la Made in Oradea, muzică bună și informații locale. Rămânem împreună până la 13.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

A venit, iată, și momentul de rămas bun într-o zi de 27 august. Vă salut și la final de emisiune, sunt Dan Mașca și mulțumesc că ascultați în fiecare zi Radio Transilvania pentru muzica ce face diferența și pentru știrile utile sau relevante pentru orădeni. Ne auzim din nou mâine de la ora 8, gânduri bune și o zi frumoasă!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
4: Senzațional! Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Comptim, pulpă de porc fără os, 14,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Hear the clock ticking on the wall.

0: iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că ar urma să fie menținut actualul sistem privind acordarea burselor sociale. Incendiile, seceta și valurile de căldură din această vară arată că Europa trebuie să investească urgent în protecția împotriva schimbărilor climatice. Și prima comunitate energetică din România a fost înregistrată în Sibiu. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că este foarte probabil să se renunțe la propunerea de eliminare a burselor sociale pentru elevi pe parcursul vacanțelor școlare. Este o formulă de punere în transparență. În momentul în care vine să fie propusă, vom regla lucrurile în sensul în care, discutând cât se poate declara această situație, foarte probabil vom rămâne pe actualul sistem, a declarat premierul interimar la Digi24. Ilie Bolojan a explicat că Ministerul Educației a formulat propunerea respectivă, apreciind că bursa reprezintă un element de sprijin pentru a asigura prezența la școală. Alocațiile de tip social, care sunt o formă de sprijin lunară, au o logică în accepțiunea ministerului să fie date lună de lună. Bursa este un element de sprijin pentru a te aduce la școală, a mai declarat Ilie Bolojan. Incendiile, seceta și valurile de căldură din această vară arată că Europa trebuie să investească urgent în protecția împotriva schimbărilor climatice, avertizează Comisia Europeană. Uniunea Europeană estimează că blocul comunitar are nevoie de aproximativ 70 de miliarde de euro anual pentru măsuri de adaptare, însă statele membre cheltuiesc în prezent mai puțin de jumătate din această sumă, conform Politico. Comisia Europeană estimează că dezastrele asociate schimbărilor climatice reduc deja PIB-ul Uniunii Europene cu aproximativ 1%. Până în 2050, impactul ar putea ajunge la 2,3%, iar până la sfârșitul secolului ar putea ajunge la 7%. În prezent, guvernele statelor membre cheltuiesc împreună aproximativ 29 de miliarde de euro anual, în timp ce pagubele provocate infrastructurii și bunurilor materiale de schimbările climatice ajung în medie la aproximativ 45 de miliarde de euro pe an. Prima comunitate energetică din țară înregistrată la Autoritatea Națională de Reglementare în Energie aparține locuitorilor dintr-o comună din Sibiu. În Mică Sasa sunt 200 de prosumatori care își vor putea alimenta vecinii cu curent electric la un preț negociat între ei. Comunitatea își propune să devină independent energetic în viitor. Scopul este să aducă un preț mai mic la energie, nu doar pentru ei, ci și pentru vecinii care nu au panouri. Consumatorii trebuie să adere și ei la asociația creată pentru administrarea energiei produse în comunitatea lor. În plus, prosumatorii din Mică Sasa dispun de o aplicație informatică. Aceasta poate monitoriza la orice oră producția de energie, consumul, cât se stochează și cât s-ar putea vinde. În viitor și micile afaceri din localitate vor fi alimentate de comunitatea energetică. Avantajul este că acestea consumă pe timpul zilei, când în locuințe cererea nu este așa de mare. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: prin muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: toate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă cafea Chibo Boabe, 500 de grame, 39,99 lei. Pringles, 185 de grame, 7,99 lei.
4: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
3: Hipermarket La Cocoș, Oradea, Calea Suișului, numărul 10A, Cartier Episcopia.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Anno 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Populația ocupată civilă a României s-a redus cu 1 milion de persoane între 2008 și 2024. La începutul lunii septembrie, traficul auto va fi închis pe străzile Codrilor și calea Radului din Oradea. Și România se confruntă cu un declin sever al vaccinării, în condițiile în care acoperirea vaccinală a coborât sub pragul de 50% în ultimii 2 ani. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Populația ocupată civilă a României s-a diminuat cu 1 milion de persoane în perioada 2008-2024, de la 8,7 milioane la 7,7 milioane, în timp ce numărul salariaților a crescut, de la 5,2 milioane la 5,8 milioane, potrivit unei analize INS. Populația ocupată cuprinde toate persoanele care exercită în mod obișnuit o ocupație aducătoare de venit, fiind încadrate într-o activitate economică sau socială în baza unui contract de muncă sau în mod independent. Conform INS, populația ocupată civilă nu cuprinde cadrele militare și persoanele asimilate acestora. Ponderea populației civile ocupate în întreprinderile proprietate publică a rămas aproape constantă. În schimb, populația ocupată în mediul privat a crescut. Noi restricții de circulație în Oradea din cauza lucrărilor. Strada Codrilor va fi închisă în intervalul 31 august-7 septembrie pe tronsonul din dreptul Aquapark Nimfea, iar traficul auto pe calea Radului se va desfășura cu restricții între 1 și 11 septembrie. Potrivit unui comunicat de presă transmis de Primăria Oradea, circulația rutieră pe strada Codrilor va fi închisă atât dinspre sensul giratoriu de la intersecția străzilor Făcliei și Ecaterina Teodoroiu, cât și dinspre sensul giratoriu din zona Aquapark Nimfea. Pe durata restricțiilor, accesul către parcarea Aquapark și către baza sportivă Dinamo va fi permis. A doua măsură va afecta zona Calea Aradului. Aici, între 1 și 11 septembrie, vor fi instituite restricții temporare de circulație și, în funcție de necesitățile lucrărilor, închideri temporare ale traficului pe drumul colector situat între Oradea Shopping City și magazinul Horba. România se confruntă cu un declin sever al vaccinării în condițiile în care acoperirea vaccinală a coborât sub pragul de 50% în ultimii 2 ani, potrivit datelor prezentate de reprezentanții Societății Române de Pediatrie. Scăderea vine pe fondul unui număr ridicat de cazuri de rujolă și tuse convulsivă. Din ce în ce mai puțini părinți aleg să-și vaccineze copii, iar datele oficiale arată că țara noastră se confruntă cu un regres masiv în acest sens. Potrivit datelor INSP, anul acesta, în perioada aprilie-iunie, au fost raportate pentru ROR, destinat copiilor de un an și celor de 5 ani, peste 49.000 de doze. Pentru vaccinul, care previne difteria, tusa convulsivă și tetanusul, inoculat la 14 ani, aproape 34.000. Datele readuc în atenție problema scăderii acoperirii vaccinale în România, într-un moment în care bolile prevenibile prin vaccinare continuă să reprezinte o problemă de sănătate publică. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că ar urma să fie menținut actualul sistem privind acordarea burselor sociale. Incendiile, seceta și valurile de căldură din această vară arată că Europa trebuie să investească urgent în protecția împotriva schimbărilor climatice. Și prima comunitate energetică din România a fost înregistrată în Sibiu. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că este foarte probabil să se renunțe la propunerea de eliminare a burselor sociale pentru elevi pe parcursul vacanțelor școlare. Este o formulă de punere în transparență. În momentul în care vine să fie propusă, vom regla lucrurile în sensul în care, discutând cât se poate declara această situație, foarte probabil vom rămâne pe actualul sistem, a declarat premierul interimar la Digi24. Ilie Bolojan a explicat că Ministerul Educației a formulat propunerea respectivă, apreciind că bursa reprezintă un element de sprijin pentru a asigura prezența la școală. Alocațiile de social, care sunt o formă de sprijin lunară, au o logică în accepțiunea ministerului să fie date lună de lună. Bursa este un element de sprijin pentru a te aduce la școală, a mai declarat Ilie Bolojan. Incendiile, seceta și valurile de căldură din această vară arată că Europa trebuie să investească urgent în protecția împotriva schimbărilor climatice, avertizează Comisia Europeană. Uniunea Europeană estimează că blocul comunitar are nevoie de aproximativ 70 de miliarde de euro anual pentru măsuri de adaptare, însă statele membre cheltuiesc în prezent mai puțin de jumătate din această sumă, conform Politico. Comisia Europeană estimează că dezastrele asociate schimbărilor climatice reduc deja PIB-ul Uniunii Europene cu aproximativ 1%. Până în 2050, impactul ar putea ajunge la 2,3%, iar până la sfârșitul secolului ar putea ajunge la 7%. În prezent, guvernele statelor membre cheltuiesc împreună aproximativ 29 de miliarde de euro anual, în timp ce pagubele provocate infrastructurii și bunurilor materiale de schimbările climatice ajung în medie la aproximativ 45 de miliarde de euro pe an. Prima comunitate energetică din țară înregistrată la Autoritatea Națională de Reglementare în Energie aparține locuitorilor dintr-o comună din Sibiu. În Mică Sasa sunt 200 de prosumatori care își vor putea alimenta vecinii cu curent electric la un preț negociat între ei. Comunitatea își propune să devină independent energetic în viitor. Scopul este să aducă un preț mai mic la energie, nu doar pentru ei, ci și pentru vecinii care nu au panouri. Consumatorii trebuie să adere și ei la asociația creată pentru administrarea energiei produse în comunitatea lor. În plus, prosumatorii din Mică Sasa dispun de o aplicație informatică. Aceasta poate monitoriza la orice oră producția de energie, consumul, cât se stochează și cât s-ar putea vinde. În viitor și micile afaceri din localitate vor fi alimentate de comunitatea energetică. Avantajul este că acestea consumă pe timpul zilei, când în locuințe cererea nu este așa de mare. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Pacienții care vor să acceseze platforma E-Sănătatea Mea trebuie să-și instaleze aplicația ROE ID pe telefon. On Festival revine la Oradea Arena pentru cea de-a patra ediție. Iar românii care cumpără sau vând o mașină trebuie să dovedească că nu au datorii la bugetul local. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Pacienții care vor să-și acceseze online dosarul medical și serviciile oferite prin noua platformă E-Sănătatea Mea sunt îndemnați să-și instaleze din timp aplicația ROE ID pe telefon. Portalul național al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate va fi disponibil în toată țara începând cu 1 septembrie. ROE ID va permite verificarea identității persoanei care accesează platforma și va reduce riscul folosirii unor identități false. Pe portalul E-Sănătatea Mea, pacienții asigurați vor putea avea acces online într-un singur loc la propriile informații medicale, de la istoricul serviciilor de care au beneficiat până la rețetele electronice și informațiile despre tratamente. ROE ID este sistemul de identitate digitală al statului român. Oradea Arena găzduiește cea de-a patra ediție On Festival în perioada 30-31 octombrie, un eveniment dedicat tinerilor care aduce pe aceeași scenă artiști consacrați și nume ale noii generații din muzică. În ultimii ani, festivalul a devenit unul dintre evenimentele dedicate publicului tânăr din calendarul orașului. Ediția din 2026 continuă această direcție și propune două zile de concerte cu artiști din zone muzicale diferite. Line-up-ul anunțat în prima etapă reunește stiluri diverse, de la hip-hop și trap, la pop și muzică alternativă. Printre primii artiști confirmați se numără Shatra Benz, Alex Velea, Guess Who, 9-11 și alții. Organizatorii promit că lista nu se oprește aici, noi nume urmând să fie anunțate în perioada următoare. Diversitatea stilurilor muzicale și mixul dintre artiști cunoscuți și reprezentanții noi generații urmăresc să ofere un program care să răspundă unor gusturi muzicale diferite. Românii care cumpără sau vând o mașină trebuie să dovedească că nu au datorii la administrația locală, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial. Noul model de formular a fost aprobat printr-un ordin comun al Ministerului Dezvoltării, Ministerului Finanțelor și Ministerului Afacerilor Interne. Una dintre modificări apare în partea de jos a documentului, unde a fost introdusă rubrica D. Aceasta este destinată verificării situației fiscale a cumpărătorului. Până acum, contractul avea o secțiune prin care era verificată doar situația fiscală a vânzătorului. În noul model, autoritățile verifică și dacă persoana care cumpără mașina are datorii la bugetul local. Noul formular a fost actualizat și în privința termenului în care cumpărătorul trebuie să transcrie vehiculul pe numele său. În modelul anterior era menționat un termen de 30 de zile. În noul formular apare termenul de 90 de zile pentru realizarea transcrierii. Au fost actualizate și datele tehnice care pot fi trecute în contract. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: stream.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Populația ocupată civilă a României s-a redus cu 1 milion de persoane între 2008 și 2024. La începutul lunii septembrie, traficul auto va fi închis pe străzile Codrilor și calea Radului din Oradea. Și România se confruntă cu un declin sever al vaccinării, în condițiile în care acoperirea vaccinală a coborât sub pragul de 50% în ultimii 2 ani. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Populația ocupată civilă a României s-a diminuat cu 1 milion de persoane în perioada 2008-2024, de la 8,7 milioane la 7,7 milioane, în timp ce numărul salariaților a crescut, de la 5,2 milioane la 5,8 milioane, potrivit unei analize INS. Populația ocupată cuprinde toate persoanele care exercită în mod obișnuit o ocupație aducătoare de venit, fiind încadrate într-o activitate economică sau socială în baza unui contract de muncă sau în mod independent. Conform INS, populația ocupată civilă nu cuprinde cadrele militare și persoanele asimilate acestora. Ponderea populației civile ocupate în întreprinderile proprietate publică a rămas aproape constantă. În schimb, populația ocupată în mediul privat a crescut. Noi restricții de circulație în Oradea din cauza lucrărilor. Strada Codrilor va fi închisă în intervalul 31 august-7 septembrie pe tronsonul din dreptul Aquapark Nimfea, iar traficul auto pe calea Radului se va desfășura cu restricții între 1 și 11 septembrie. Potrivit unui comunicat de presă transmis de Primăria Oradea, circulația rutieră pe strada Codrilor va fi închisă atât dinspre sensul giratoriu de la intersecția străzilor Făcliei și Ecaterina Teodoroiu, cât și dinspre sensul giratoriu din zona Aquapark Nimfea. Pe durata restricțiilor, accesul către parcarea Aquapark și către baza sportivă Dinamo va fi permis. A doua măsură va afecta zona Calea Aradului. Aici, între 1 și 11 septembrie, vor fi instituite restricții temporare de circulație și, în funcție de necesitățile lucrărilor, închideri temporare ale traficului pe drumul colector situat între Oradea Shopping City și magazinul Horba. România se confruntă cu un declin sever al vaccinării în condițiile în care acoperirea vaccinală a coborât sub pragul de 50% în ultimii 2 ani, potrivit datelor prezentate de reprezentanții Societății Române de Pediatrie. Scăderea vine pe fondul unui număr ridicat de cazuri de rujolă și tuse convulsivă. Din ce în ce mai puțin părinți aleg să-și vaccineze copii, iar datele oficiale arată că țara noastră se confruntă cu un regres masiv în acest sens. Potrivit datelor INSP, anul acesta, în perioada aprilie-iunie, au fost raportate pentru ROR, destinat copiilor de un an și celor de 5 ani, peste 49.000 de doze. Pentru vaccinul, care previne difteria, tusa convulsivă și tetanusul, inoculat la 14 ani, aproape 34.000. Datele readuc în atenție problema scăderii acoperirii vaccinale în România, într-un moment în care bolile prevenibile prin vaccinare continuă să reprezinte o problemă de sănătate publică. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
0: Live! În FM, online și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
4: Micuțe, ca de obicei, mulțumim frumos, Gia, pentru știri! Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic! Norbi Sofă sunt eu, petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Facem traficul să sune bine! Deschidem ora 15 cu Don't Let Me Get Me de la Pink, vin și Costi cu Adrian și Aguna și Benzol cu Solo Tu pe debut de oră. Le dăm break, iar acum audiție maximă, rămâneți cu noi!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: aproape 50 și 60% dintre salariații actuali din instituțiile publice ar putea atinge vârsta pensionării în următorii 15 ani, potrivit unei analize realizate la nivelul guvernului. Raportul arată că aproximativ 55% dintre angajații din instituțiile publice se află în grupa de vârstă 45-59 de ani. Așadar, se pare că urmează un val uriaș de pensionări în următorii 15 ani.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

interesul tinerilor pentru o carieră în farmacie scade de la an la an, iar deficitul de farmaciști pe piața muncii se accentuează, avertizează Colegiul Farmaciștilor din România și asociațiile reprezentative ale farmaciilor comunitare. Acestea solicită autorităților inițierea unui dialog național privind viitorul profesiei și adoptarea unor măsuri concrete. Iată așadar, poate părea surprinzător, profesia de farmacist își pierde atractivitatea, avertizează reprezentanții din domeniu.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Young Boy de la Paul McCartney și Rise and Fall de la Craig David și Sting sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: fraudă prin telefon face victime. Excrocii se dau drept polițiști și sperie pe oameni că cineva le folosește identitatea pentru a lua împrumuturi. Victimele ajung astfel să ia chiar și credite, crezând că își protejează economiile. În realitate însă banii ajung în conturile infractorilor. Iată așadar, încă o dată subliniez, se practică o nouă fraudă telefonică. Atenție mare!
1: Ești în trafic la Radio Transilvania!

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Încă nu te-ai hotărât cu privire la studiile universitare pe care vrei să le urmezi? Universitatea din Oradea, un brand consacrat, te așteaptă în cel mai frumos oraș Arts Nouveau din România, Oradea. În sesiunea de admitere din septembrie, te poți înscrie la studii de licență și masterat în cadrul a 15 facultăți în domeniul care ți se potrivește: tehnic, medical, artistic, umanist sau socioeconomic. Ai acces la un campus modern, oportunități internaționale, burse Erasmus și sprijin financiar. Detalii pe uoradea.ro, secțiunea admitere.
4: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă făină HD 1 kg, 2,49 lei, apuseana, apă plată sau minerală 2 litri, 1,59 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Pacienții care vor să acceseze platforma E-Sănătatea Mea trebuie să-și instaleze aplicația RoeID pe telefon. On Festival revine la Oradea Arena pentru cea de-a patra ediție. Iar românii care cumpără sau vând o mașină trebuie să dovedească că nu au datorii la bugetul local. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Pacienții care vor să-și acceseze online dosarul medical și serviciile oferite prin noua platformă E-Sănătatea Mea sunt îndemnați să-și instaleze din timp aplicația RoeID pe telefon. Portalul național al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate va fi disponibil în toată țara începând cu 1 septembrie. RoeID va permite verificarea identității persoanei care accesează platforma și va reduce riscul folosirii unor identități false. Pe portalul E-Sănătatea Mea, pacienții asigurați vor putea avea acces online într-un singur loc la propriile informații medicale, de la istoricul serviciilor de care au beneficiat până la rețetele electronice și informațiile despre tratamente. RoeID este sistemul de identitate digitală al statului român. Oradea Arena găzduiește cea de-a patra ediție On Festival în perioada 30-31 octombrie, un eveniment dedicat tinerilor care aduce pe aceeași scenă artiști consacrați și nume ale noii generații din muzică. În ultimii ani, festivalul a devenit unul dintre evenimentele dedicate publicului tânăr din calendarul orașului. Ediția din 2026 continuă această direcție și propune două zile de concerte cu artiști din zone muzicale diferite. Line-up-ul anunțat în prima etapă reunește stiluri diverse, de la hip-hop și trap, la pop și muzică alternativă. Printre primii artiști confirmați se numără Shatra Benz, Alex Velea, Guess Who, 9-11 și alții. Organizatorii promit că lista nu se oprește aici, noi nume urmând să fie anunțate în perioada următoare. Diversitatea stilurilor muzicale și mixul dintre artiști cunoscuți și reprezentanții noi generații urmăresc să ofere un program care să răspundă unor gusturi muzicale diferite. Românii care cumpără sau vând o mașină trebuie să dovedească că nu au datorii la administrația locală, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial. Noul model de formular a fost aprobat printr-un ordin comun al Ministerului Dezvoltării, Ministerului Finanțelor și Ministerului Afacerilor Interne. Una dintre modificări apare în partea de jos a documentului, unde a fost introdusă rubrica D. Aceasta este destinată verificării situației fiscale a cumpărătorului. Până acum, contractul avea o secțiune prin care era verificată doar situația fiscală a vânzătorului. În noul model, autoritățile verifică și dacă persoana care cumpără mașina are datorii la bugetul local. Noul formular a fost actualizat și în privința termenului în care cumpărătorul trebuie să transcrie vehiculul pe numele său. În modelul anterior era menționat un termen de 30 de zile. În noul formular apare termenul de 90 de zile pentru realizarea transcrierii. Au fost actualizate și datele tehnice care pot fi trecute în contract. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
2: Meteo.
5: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
5: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roset, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
2: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2 la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu That's What I Want de la Lil Nas X. Vine și Adam Lambert cu If I Had You pe debut de 16. Ne dăm play chiar acum, audiție maximă.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Există soluții de corectare a erorilor chiar și după finalizarea înregistrării sistematice, anunță OCPI. Astfel, dacă un proprietar de teren a fost în imposibilitatea de a verifica documentele tehnice ale cadastrului afișate timp de 60 de zile, dar a constatat ulterior erori în cartea funciară deschisă după finalizarea lucrărilor, trebuie să știe că există soluții pentru corectarea acestora. Foarte important de reținut așadar, erorile cadastrale se pot corecta și după finalizarea înregistrării sistematice.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Cei care doresc să-și afle vechimea în muncă și contribuțiile raportate de angajator pot afla detalii online foarte simplu prin portalul Casei Naționale de Pensii Publice. Trebuie doar să completați formularul online cu datele personale, mai exact nume, CNP, adresă de e-mail și să trimiteți cererea electronic. După procesare veți primi pe e-mail informațiile pentru activarea contului și parola inițială. După autentificare, accesați secțiunea Istoric Muncă și generați rapoarte PDF lunare ori chiar anuale. Iată așadar foarte simplu ce ușor se poate verifica vechimea muncă. Ei bine, suntem în era tehnologiei.

0: Publicitate.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: number 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: You Gotta Be de la Desiree și Swim de la BTS sunt următoarele două super hituri pe care mi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi pe frecvență și în această zi de joi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea și a celor mai faine hituri din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Rata anuală a inflației a coborât la 8,2% în luna iulie, de la 10,4% în iunie, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Este prima scădere semnificativă din ultimele 12 luni, însă prețurile continuă să crească puternic în mai multe categorii. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la servicii, carburant și unele produse alimentare. Iată așadar, foarte interesant, inflația se pare că a scăzut la 8,2% în iulie, dar prețurile, din păcate, continuă să crească.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

l-am ascultat de la Katy Perry pe Frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 17 de colega mea Gia Crăciun. Până atunci, Midnight Sun, Zara Larsson și Waterfalls de la TLC de prin 1994 v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sobco, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici!

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Senzațional! Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Sleepy, șervețele multisuprafețe 100 de bucăți, 13,99 lei. Țeva, hârtie 28 de role, 34,99 lei.
5: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
4: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului numărul 10A, cartier Episcopia.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Populația ocupată civilă a României s-a redus cu 1 milion de persoane între 2008 și 2024. La începutul lunii septembrie, traficul auto va fi închis pe străzile Codrilor și calea Radului din Oradea. Și România se confruntă cu un declin sever al vaccinării, în condițiile în care acoperirea vaccinală a coborât sub pragul de 50% în ultimii 2 ani. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Populația ocupată civilă a României s-a diminuat cu 1 milion de persoane în perioada 2008-2024, de la 8,7 milioane la 7,7 milioane, în timp ce numărul salariaților a crescut, de la 5,2 milioane la 5,8 milioane, potrivit unei analize INS. Populația ocupată cuprinde toate persoanele care exercită în mod obișnuit o ocupație aducătoare de venit, fiind încadrate într-o activitate economică sau socială în baza unui contract de muncă sau în mod independent. Conform INS, populația ocupată civilă nu cuprinde cadrele militare și persoanele asimilate acestora. Ponderea populației civile ocupate în întreprinderile proprietate publică a rămas aproape constantă. În schimb, populația ocupată în mediul privat a crescut. Noi restricții de circulație în Oradea din cauza lucrărilor. Strada Codrilor va fi închisă în intervalul 31 august-7 septembrie pe tronsonul din dreptul Aquapark Nimfea, iar traficul auto pe calea Radului se va desfășura cu restricții între 1 și 11 septembrie. Potrivit unui comunicat de presă transmis de Primăria Oradea, circulația rutieră pe strada Codrilor va fi închisă atât dinspre sensul giratoriu de la intersecția străzilor Făcliei și Ecaterina Teodoroiu, cât și dinspre sensul giratoriu din zona Aquapark Nimfea. Pe durata restricțiilor, accesul către parcarea Aquapark și către baza sportivă Dinamo va fi permis. A doua măsură va afecta zona Calea Aradului. Aici, între 1 și 11 septembrie, vor fi instituite restricții temporare de circulație și, în funcție de necesitățile lucrărilor, închideri temporare ale traficului pe drumul colector situat între Oradea Shopping City și magazinul Horpa. România se confruntă cu un declin sever al vaccinării în condițiile în care acoperirea vaccinală a coborât sub pragul de 50% în ultimii 2 ani, potrivit datelor prezentate de reprezentanții Societății Române de Pediatrie. Scăderea vine pe fondul unui număr ridicat de cazuri de rujolă și tuse convulsivă. Din ce în ce mai puțin părinți aleg să-și vaccineze copiii, iar datele oficiale arată că țara noastră se confruntă cu un regres masiv în acest sens. Potrivit datelor INSP, anul acesta, în perioada aprilie-iunie, au fost raportate pentru ROR, destinat copiilor de un an și celor de 5 ani, peste 49.000 de doze. Pentru vaccinul, care previne difteria, tusa convulsivă și tetanusul, inoculat la 14 ani, aproape 34.000. Datele readuc în atenție problema scăderii acoperirii vaccinale în România, într-un moment în care bolile prevenibile prin vaccinare continuă să reprezinte o problemă de sănătate publică. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Salut și bun găsit în ultima zi de joi a lunii august din acest an, e o dată de 27. Numărăm încet zilele până la prima lună de toamnă. Când vara e pe terminate și se apropie toamna, gândul ne zboară inevitabil spre finalul anului, iar până la sfârșitul lui 2026 mai avem 126 de zile de parcurs. Și în această perioadă apare gluma ce facem de Revelion. Acum nu știu ce planuri aveți pe atunci, dar pot să vă spun ce puteți face în seara asta în Oradea. Recitalul din cadrul festivalului Inițio, muzicile lumii de dor, de joc și de inimă albastră, care trebuia să aibă loc marți în Bastionul Betlen din cetate, a fost amânat din cauza vremii nefavorabile. Pe această seară de la ora 21 se desfășoară și într-o nouă locație, în piațeta din spatele teatrului din Oradea. Sunteți invitați în această seară într-o călătorie muzicală prin culturi și sonorități diferite. Programul cuprinde doine românești, hore balcanice, cântece din Orientul Mijlociu, precum și ritmuri spaniole și armenești. Accesul publicului este gratuit. Muzica transformă haosul sunetelor în emoție și avem în Oradea și alte sunete, nu toate foarte plăcute, e vorba de zgomotul șantierelor din diferitele zone ale orașului, deoarece sunetele de pe șantier sunt adesea imprevizibile, puternice și repetitive, produc disconfort și pot fi un factor de stres. Orașul nostru trece printr-o fază de transformare majoră, cu zeci de proiecte mari în desfășurare, simultan, linii de tramvai, tren, reabilitări de rețele, pasaje. Deși promisiunea de la final este un oraș mai modern și mai aerisit, perioada asta de tranziție vine și cu multe provocări. În prezent, constructorii îndepărtează rețelele din calea viitorului pasaj subteran lung de 340 de metri din fața centrului comercial Crișul din Oradea. După liberarea amplasamentului de rețele, șantierul va intra într-o nouă etapă. Undeva pe la mijlocul lunii septembrie urmează să înceapă lucrările la structura pentru placă. Spre sfârșitul anului, mașinile care vin din strada Louis Pasteur ar putea circula prin șantier înainte spre strada Republicii, ori la stânga către strada George Enescu, de unde vor putea coborâ către Parcul Traian. Cele două treceri prin șantier vor fi necesare pentru ca municipalitatea să poată muta traficul în momentul în care lucrările vor avansa spre intersecția străzilor George Enescu cu Bulevardul Maghiar. Constructorii vor trebui să scoată de aici inclusiv linia de tramvai și să relocheze alte rețele. Circulația auto în zonă și cea a tramvaielor ar putea fi reluată abia la începutul anului școlar 2027. În timp ce unii oameni își petrec ziua pe șantier sau în fața unui monitor, într-un mediu controlat și predictibil, alții aleg să lucreze în mijlocul naturii. Salvamontiștii au fost solicitați să intervină de urgență în 5 cazuri în ultimele 24 de ore, dintre care două în județul Bihor. În urma intervențiilor, 3 persoane au fost salvate, iar 2 dintre acestea au fost predate echipajelor de ambulanță, SMUR sau Salvamont pentru transport la spital. În același interval, Dispeceratul Național Salvamont a primit și 21 de apeluri pentru informații și recomandări privind trasele turistice montane. Vă amintesc și că Salvamont are și o aplicație oficială. Aceasta oferă o secțiune de informații utile și, cel mai important, o secțiune SOS, unde aveți la dispoziție un serviciu de localizare a poziției telefonului, prin care notifici în timp real Dispeceratul Salvamont despre traseul și coordonatele tale, altitudinea și nivelul bateriei telefonului. Aplicația funcționează în întreaga lume, deci puteți emite un semnal SOS de oriunde v-ați afla, dar funcționează doar pentru numerele de telefon înregistrate în România. Salvatorii montani au grijă de voi pe trasee, eu am grijă să mai aflați ce se întâmplă prin Oradea și prin județ. Stați aproape, revin după jumătatea orei, cu noi informații locale. Aici, acasă în Bihor, la Radio Transilvania.
1: Asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Metro te menține fresh in business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Este o zi de joi, weekendul se vede deja la orizont, iar noi avem cea mai bună muzică din 90 și până în prezent. Este după masă, atmosfera devine mai relaxantă, iar pe frecvența Radio Transilvania ritmul este exact așa cum ai nevoie. Vă aduc o nouă selecție de informații locale din Oradea și din județul Bihor și, bineînțeles, multă muzică. La radio cu asta ne ocupăm. Muzica ne aduce împreună, dar problemele din magazine ne trimit direct la autorități. Inspectorii de la Protecția Consumatorilor Bihor nu au avut timp de relaxare în prima jumătate a anului. Instituția a înregistrat un volum mare de muncă și a avut de soluționat peste 1700 de sesizări venite din tot județul. Numărul reclamațiilor depuse de consumatorii bihoreni continuă să crească de an la an, iar activitatea de control a Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Bihor a adus amenzi peste 2,3 milioane de lei, dar și oprirea de la comercializarea unor produse în valoare de aproape 5,5 milioane de lei. Datele apar în raportul privind activitatea instituției și toate cele 1713 sesizări din primele 6 luni ale anului au fost soluționate în termenul legal. Și dacă tot am vorbit despre dinamica pieței din județ, lăsăm piața de consum și trecem la piața muncii. Avem vești bune pentru cei care își caută un job sau vor o schimbare în carieră. AJFM Bihor a publicat o nouă listă cu locurile de muncă disponibile în Oradea și în județ. Oferta este una bogată. În această săptămână sunt disponibile 758 de locuri de muncă în județul nostru, dintre care 488 în Oradea. Oferta e diversificată, se adresează atât persoanelor cu studii primare sau gimnazii, cât și celor cu studii liceale, profesionale, post-liceale ori universitare. Locurile de muncă sunt disponibile și în localități precum Borș, Mădăras, Salonta, Sân Martin, Băile Felix, Aleș, Tei, Biharia, Marghita, Valea lui Mihai, Sălar, Săcuieni și alte zone. Și dacă tot vorbim despre contracte de lungă durată și stabilitate, lăsăm piața muncii și trecem la cele mai longevive parteneriate din viață. Vorbim despre fidelitate și dragoste care rezistă testului timpului. Primăria Oradea a organizat o nouă ediție a evenimentului Nunta de Aur, unde 25 de cupluri care au împlinit 50 de ani de căsnicie au fost premiate pentru exemplul lor de viață. Festivitatea s-a desfășurat în prezența seniorilor și a familiilor acestora. Fiecare cuplu a primit din partea a municipalității o diplomă aniversară, un buchet de flori și un premiu în valoare de 1000 de lei. Felicitări așadar tuturor celor care an de an ne oferă o adevărată lecție de devotament și iubire la această frumoasă sărbătoare a comunității bihorene. Din studioul Radio Transilvania, acum e timpul să-mi iau la revedere. Mă bucur că am reușit și astăzi să vă aduc câteva noutăți de prin Bihor. Sunt Gia Crăciun și vă invit în continuare să rămâneți cu muzica preferată. Ne auzim la fix cu știrile. Colegul Norbi Sopco revine după ora 18 alături de voi. Ziua de joi continuă în cel mai bun rit pe frecvențele noastre. Pe curând!
1: Vara aceasta te răcurești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
3: J-Lo.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă făină HD 1 kg, 2,49 lei, apuseană, apă plată sau minerală 2 litri, 1,59 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
5: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că ar urma să fie menținut actualul sistem privind acordarea burselor sociale. Incendiile, seceta și valurile de căldură din această vară arată că Europa trebuie să investească urgent în protecția împotriva schimbărilor climatice. Și prima comunitate energetică din România a fost înregistrată în Sibiu. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că este foarte probabil să se renunțe la propunerea de eliminare a burselor sociale pentru elevi pe parcursul vacanțelor școlare. Este o formulă de punere în transparență. În momentul în care vine să fie propusă, vom regla lucrurile în sensul în care, discutând cât se poate declara această situație, foarte probabil vom rămâne pe actualul sistem, a declarat premierul interimar la Digi24. Ilie Bolojan a explicat că Ministerul Educației a formulat propunerea respectivă, apreciind că bursa reprezintă un element de sprijin pentru a asigura prezența la școală. Alocațiile de social, care sunt o formă de sprijin lunară, au o logică în accepțiunea ministerului să fie date lună de lună. Bursa este un element de sprijin pentru a te aduce la școală, a mai declarat Ilie Bolojan. Incendiile, seceta și valurile de căldură din această vară arată că Europa trebuie să investească urgent în protecția împotriva schimbărilor climatice, avertizează Comisia Europeană. Uniunea Europeană estimează că blocul comunitar are nevoie de aproximativ 70 de miliarde de euro anual pentru măsuri de adaptare, însă statele membre cheltuiesc în prezent mai puțin de jumătate din această sumă, conform Politico. Comisia Europeană estimează că dezastrele asociate schimbărilor climatice reduc deja PIB-ul Uniunii Europene cu aproximativ 1%. Până în 2050, impactul ar putea ajunge la 2,3%, iar până la sfârșitul secolului ar putea ajunge la 7%. În prezent, guvernele statelor membre cheltuiesc împreună aproximativ 29 de miliarde de euro anual, în timp ce pagubele provocate infrastructurii și bunurilor materiale de schimbările climatice ajung în medie la aproximativ 45 de miliarde de euro pe an. Prima comunitate energetică din țară înregistrată la Autoritatea Națională de Reglementare în Energie aparține locuitorilor dintr-o comună din Sibiu. În Mică Sasa sunt 200 de prosumatori care își vor putea alimenta vecinii cu curent electric la un preț negociat între ei. Comunitatea își propune să devină independent energetic în viitor. Scopul este să aducă un preț mai mic la energie, nu doar pentru ei, ci și pentru vecinii care nu au panouri. Consumatorii trebuie să adere și ei la asociația creată pentru administrarea energiei produse în comunitatea lor. În plus, prosumatorii din Mică Sasa dispun de o aplicație informatică. Aceasta poate monitoriza la orice oră producția de energie, consumul, cât se stochează și cât s-ar putea vinde. În viitor și micile afaceri din localitate vor fi alimentate de comunitatea energetică. Avantajul este că acestea consumă pe timpul zilei, când în locuințe cererea nu este așa de mare. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.

0: Oltenia,
1: în FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Oradea, Oradea. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: parte.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Reducere de vară la Jani Cauciuc. Cumpără 4 cauciucuri și ai 10% discount. Oferta este valabilă în limita stocului existent. Discountul este valabil până la sfârșitul lunii septembrie. Te așteptăm la Jani Cauciuc.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Aceea

0: care ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Populația ocupată civilă a României s-a redus cu 1 milion de persoane între 2008 și 2024. La începutul lunii septembrie, traficul auto va fi închis pe străzile Codrilor și Calea Radului din Oradea. Și România se confruntă cu un declin sever al vaccinării, în condițiile în care acoperirea vaccinală a coborât sub pragul de 50% în ultimii 2 ani. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Populația ocupată civilă a României s-a diminuat cu 1 milion de persoane în perioada 2008-2024, de la 8,7 milioane la 7,7 milioane, în timp ce numărul salariaților a crescut, de la 5,2 milioane la 5,8 milioane, potrivit unei analize INS. Populația ocupată cuprinde toate persoanele care exercită în mod obișnuit o ocupație aducătoare de venit, fiind încadrate într-o activitate economică sau socială în baza unui contract de muncă sau în mod independent. Conform INS, populația ocupată civilă nu cuprinde cadrele militare și persoanele asimilate acestora. Ponderea populației civile ocupate în întreprinderile proprietate publică a rămas aproape constantă. În schimb, populația ocupată în mediul privat a crescut. Noi restricții de circulație în Oradea din cauza lucrărilor. Strada Codrilor va fi închisă în intervalul 31 august-7 septembrie pe tronsonul din dreptul Aquapark Nimfea, iar traficul auto pe Calea Radului se va desfășura cu restricții între 1 și 11 septembrie. Potrivit unui comunicat de presă transmis de Primăria Oradea, circulația rutieră pe strada Codrilor va fi închisă atât dinspre sensul giratoriu de la intersecția străzilor Făcliei și Caterina Teodoroiu, cât și dinspre sensul giratoriu din zona Aquapark Nimfea. Pe durata restricțiilor, accesul către parcarea Aquapark și către baza sportivă Dinamo va fi permis. A doua măsură va afecta zona Calea Aradului. Aici, între 1 și 11 septembrie, vor fi instituite restricții temporare de circulație și, în funcție de necesitățile lucrărilor, închideri temporare ale traficului pe drumul colector situat între Oradea Shopping City și magazinul Horba. România se confruntă cu un declin sever al vaccinării în condițiile în care acoperirea vaccinală a coborât sub pragul de 50% în ultimii 2 ani, potrivit datelor prezentate de reprezentanții Societății Române de Pediatrie. Scăderea vine pe fondul unui număr ridicat de cazuri de rujolă și tuse convulsivă. Din ce în ce mai puțini părinți aleg să-și vaccineze copii, iar datele oficiale arată că țara noastră se confruntă cu un regres masiv în acest sens. Potrivit datelor INSP, anul acesta, în perioada aprilie-iunie, au fost raportate pentru ROR, destinat copiilor de un an și celor de 5 ani, peste 49.000 de doze. Pentru vaccinul, care previne difteria, tusa convulsivă și tetanusul, inoculat la 14 ani, aproape 34.000. Datele readuc în atenție problema scăderii acoperirii vaccinale în România, într-un moment în care bolile prevenibile prin vaccinare continuă să reprezinte o problemă de sănătate publică. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: electricitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
1: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă făină HDU 1 kg, 2,49 lei, apuseana, apă plată sau minerală 2 litri, 1,59 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
2: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
1: Transilvania. Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că ar urma să fie menținut actualul sistem privind acordarea burselor sociale. Incendiile, seceta și valurile de căldură din această vară arată că Europa trebuie să investească urgent în protecția împotriva schimbărilor climatice. Și prima comunitate energetică din România a fost înregistrată în Sibiu. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că este foarte probabil să se renunțe la propunerea de eliminare a burselor sociale pentru elevi pe parcursul vacanțelor școlare. Este o formulă de punere în transparență. În momentul în care vine să fie propusă, vom regla lucrurile în sensul în care, discutând cât se poate declara această situație, foarte probabil vom rămâne pe actualul sistem, a declarat premierul interimar la Digi24. Ilie Bolojan a explicat că Ministerul Educației a formulat propunerea respectivă, apreciind că bursa reprezintă un element de sprijin pentru a asigura prezența la școală. Alocațiile de social, care sunt o formă de sprijin lunară, au o logică în accepțiunea ministerului să fie date lună de lună. Bursa este un element de sprijin pentru a te aduce la școală, a mai declarat Ilie Bolojan. Incendiile, seceta și valurile de căldură din această vară arată că Europa trebuie să investească urgent în protecția împotriva schimbărilor climatice, avertizează Comisia Europeană. Uniunea Europeană estimează că blocul comunitar are nevoie de aproximativ 70 de miliarde de euro anual pentru măsuri de adaptare, însă statele membre cheltuiesc în prezent mai puțin de jumătate din această sumă, conform Politico. Comisia Europeană estimează că dezastrele asociate schimbărilor climatice reduc deja PIB-ul Uniunii Europene cu aproximativ 1%. Până în 2050, impactul ar putea ajunge la 2,3%, iar până la sfârșitul secolului ar putea ajunge la 7%. În prezent, guvernele statelor membre cheltuiesc împreună aproximativ 29 de miliarde de euro anual, în timp ce pagubele provocate infrastructurii și bunurilor materiale de schimbările climatice ajung în medie la aproximativ 45 de miliarde de euro pe an. Prima comunitate energetică din țară înregistrată la Autoritatea Națională de Reglementare în Energie aparține locuitorilor dintr-o comună din Sibiu. În Mică Sasa sunt 200 de prosumatori care își vor putea alimenta vecinii cu curent electric la un preț negociat între ei. Comunitatea își propune să devină independent energetic în viitor. Scopul este să aducă un preț mai mic la energie, nu doar pentru ei, ci și pentru vecinii care nu au panouri. Consumatorii trebuie să adere și ei la asociația creată pentru administrarea energiei produse în comunitatea lor. În plus, prosumatorii din Mică Sasa dispun de o aplicație informatică. Aceasta poate monitoriza la orice oră producția de energie, consumul, cât se stochează și cât s-ar putea vinde. În viitor și micile afaceri din localitate vor fi alimentate de comunitatea energetică. Avantajul este că acestea consumă pe timpul zilei, când în locuințe cererea nu este așa de mare. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.
4: Publicitate.
5: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Borotalco de 150 de mililitri, 10,99 lei. Apuseana, apă plată sau minerală 2 litri, 1,59 lei.
6: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
5: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului numărul 10A, cartier Episcopia.
2: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că ar urma să fie menținut actualul sistem privind acordarea burselor sociale. Incendiile, seceta și valurile de căldură din această vară arată că Europa trebuie să investească urgent în protecția împotriva schimbărilor climatice. Și prima comunitate energetică din România a fost înregistrată în Sibiu. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că este foarte probabil să se renunțe la propunerea de eliminare a burselor sociale pentru elevi pe parcursul vacanțelor școlare. Este o formulă de punere în transparență. În momentul în care vine să fie propusă, vom regla lucrurile în sensul în care, discutând cât se poate declara această situație, foarte probabil vom rămâne pe actualul sistem, a declarat premierul interimar la Digi24. Ilie Bolojan a explicat că Ministerul Educației a formulat propunerea respectivă, apreciind că bursa reprezintă un element de sprijin pentru a asigura prezența la școală. Alocațiile de tip social, care sunt o formă de sprijin lunară, au o logică în accepțiunea ministerului să fie date lună de lună. Bursa este un element de sprijin pentru a te aduce la școală, a mai declarat Ilie Bolojan. Incendiile, seceta și valurile de căldură din această vară arată că Europa trebuie să investească urgent în protecția împotriva schimbărilor climatice, avertizează Comisia Europeană. Uniunea Europeană estimează că blocul comunitar are nevoie de aproximativ 70 de miliarde de euro anual pentru măsuri de adaptare, însă statele membre cheltuiesc în prezent mai puțin de jumătate din această sumă, conform Politico. Comisia Europeană estimează că dezastrele asociate schimbărilor climatice reduc deja PIB-ul Uniunii Europene cu aproximativ 1%. Până în 2050, impactul ar putea ajunge la 2,3%, iar până la sfârșitul secolului ar putea ajunge la 7%. În prezent, guvernele statelor membre cheltuiesc împreună aproximativ 29 de miliarde de euro anual, în timp ce pagubele provocate infrastructurii și bunurilor materiale de schimbările climatice ajung în medie la aproximativ 45 de miliarde de euro pe an. Prima comunitate energetică din țară înregistrată la Autoritatea Națională de Reglementare în Energie aparține locuitorilor dintr-o comună din Sibiu. În Mică Sasa sunt 200 de prosumatori care își vor putea alimenta vecinii cu curent electric la un preț negociat între ei. Comunitatea își propune să devină independent energetic în viitor. Scopul este să aducă un preț mai mic la energie, nu doar pentru ei, ci și pentru vecinii care nu au panouri. Consumatorii trebuie să adere și ei la asociația creată pentru administrarea energiei produse în comunitatea lor. În plus, prosumatorii din Mică Sasa dispun de o aplicație informatică. Aceasta poate monitoriza la orice oră producția de energie, consumul, cât se stochează și cât s-ar putea vinde. În viitor și micile afaceri din localitate vor fi alimentate de comunitatea energetică. Avantajul este că acestea consumă pe timpul zilei, când în locuințe cererea nu este așa de mare. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: If you really want

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții care vor să acceseze platforma E-Sănătatea Mea trebuie să-și instaleze aplicația ROE ID pe telefon. On Festival revine la Oradea Arena pentru cea de-a patra ediție. Iar românii care cumpără sau vând o mașină trebuie să dovedească că nu au datorii la bugetul local. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții care vor să-și acceseze online dosarul medical și serviciile oferite prin noua platformă E-Sănătatea Mea sunt îndemnați să-și instaleze din timp aplicația ROE ID pe telefon. Portalul național al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate va fi disponibil în toată țara începând cu 1 septembrie. ROE ID va permite verificarea identității persoanei care accesează platforma și va reduce riscul folosirii unor identități false. Pe portalul E-Sănătatea Mea, pacienții asigurați vor putea avea acces online într-un singur loc la propriile informații medicale, de la istoricul serviciilor de care au beneficiat până la rețetele electronice și informațiile despre tratamente. ROE ID este sistemul de identitate digitală al statului român. Oradea Arena găzduiește cea de-a patra ediție On Festival în perioada 30-31 octombrie, un eveniment dedicat tinerilor care aduce pe aceeași scenă artiști consacrați și nume ale noii generații din muzică. În ultimii ani, festivalul a devenit unul dintre evenimentele dedicate publicului tânăr din calendarul orașului. Ediția din 2026 continuă această direcție și propune două zile de concerte cu artiști din zone muzicale diferite. Line-up-ul anunțat în prima etapă reunește stiluri diverse, de la hip-hop și trap, la pop și muzică alternativă. Printre primii artiști confirmați se numără Shatra Benz, Alex Velea, Guess Who, 9-11 și alții. Organizatorii promit că lista nu se oprește aici, noi nume urmând să fie anunțate în perioada următoare. Diversitatea stilurilor muzicale și mixul dintre artiști cunoscuți și reprezentanții noi generații urmăresc să ofere un program care să răspundă unor gusturi muzicale diferite. Românii care cumpără sau vând o mașină trebuie să dovedească că nu au datorii la administrația locală, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial. Noul model de formular a fost aprobat printr-un ordin comun al Ministerului Dezvoltării, Ministerului Finanțelor și Ministerului Afacerilor Interne. Una dintre modificări apare în partea de jos a documentului, unde a fost introdusă rubrica D. Aceasta este destinată verificării situației fiscale a cumpărătorului. Până acum, contractul avea o secțiune prin care era verificată doar situația fiscală a vânzătorului. În noul model, autoritățile verifică și dacă persoana care cumpără mașina are datorii la bugetul local. Noul formular a fost actualizat și în privința termenului în care cumpărătorul trebuie să transcrie vehiculul pe numele său. În modelul anterior era menționat un termen de 30 de zile. În noul formular apare termenul de 90 de zile pentru realizarea transcrierii. Au fost actualizate și datele tehnice care pot fi trecute în contract. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
3: What?

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Pacienții care vor să acceseze platforma E-Sănătatea Mea trebuie să-și instaleze aplicația RoeID pe telefon. On Festival revine la Oradea Arena pentru cea de-a patra ediție. Iar românii care cumpără sau vând o mașină trebuie să dovedească că nu au datorii la bugetul local. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Pacienții care vor să-și acceseze online dosarul medical și serviciile oferite prin noua platformă E-Sănătatea Mea sunt îndemnați să-și instaleze din timp aplicația RoeID pe telefon. Portalul național al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate va fi disponibil în toată țara începând cu 1 septembrie. RoeID va permite verificarea identității persoanei care accesează platforma și va reduce riscul folosirii unor identități false. Pe portalul E-Sănătatea Mea, pacienții asigurați vor putea avea acces online într-un singur loc la propriile informații medicale, de la istoricul serviciilor de care au beneficiat până la rețetele electronice și informațiile despre tratamente. RoeID este sistemul de identitate digitală al statului român. Oradea Arena găzduiește cea de-a patra ediție On Festival în perioada 30-31 octombrie, un eveniment dedicat tinerilor care aduce pe aceeași scenă artiști consacrați și nume ale noii generații din muzică. În ultimii ani, festivalul a devenit unul dintre evenimentele dedicate publicului tânăr din calendarul orașului. Ediția din 2026 continuă această direcție și propune două zile de concerte cu artiști din zone muzicale diferite. Line-up-ul anunțat în prima etapă reunește stiluri diverse, de la hip-hop și trap la pop și muzică alternativă. Printre primii artiști confirmați se numără Shatra Benz, Alex Velea, Guess Who, 9-11 și alții. Organizatorii promit că lista nu se oprește aici, noi nume urmând să fie anunțate în perioada următoare. Diversitatea stilurilor muzicale și mixul dintre artiști cunoscuți și reprezentanții noi generații urmăresc să ofere un program care să răspundă unor gusturi muzicale diferite. Românii care cumpără sau vând o mașină trebuie să dovedească că nu au datorii la administrația locală, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial. Noul model de formular a fost aprobat printr-un ordin comun al Ministerului Dezvoltării, Ministerului Finanțelor și Ministerului Afacerilor Interne. Una dintre modificări apare în partea de jos a documentului, unde a fost introdusă rubrica D. Aceasta este destinată verificării situației fiscale a cumpărătorului. Până acum, contractul avea o secțiune prin care era verificată doar situația fiscală a vânzătorului. În noul model, autoritățile verifică și dacă persoana care cumpără mașina are datorii la bugetul local. Noul formular a fost actualizat și în privința termenului în care cumpărătorul trebuie să transcrie vehiculul pe numele său. În modelul anterior era menționat un termen de 30 de zile. În noul formular apare termenul de 90 de zile pentru realizarea transcrierii. Au fost actualizate și datele tehnice care pot fi trecute în contract. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică din anii 90 până azi.
1: Radio,
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
3: Oradea. Iubim
2: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. Well,

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.